0: ska FM 107.9 dono nye tsama se se tsama go 24 minute di atsam di gangye go tam am o tsam ke kha khoma na kha ji go khata a tang e khoma no go kha ke nye de kengo dango tswe wo go di kwango kha sia khata am tusa oro o ka kha sia khata ya an ka kha nwe kwa im aveno kha ti an ka kha sia khata ku singe se right kwa im ama veno ku robe right kwa im am o tsam o ka da kwata mana dan in rekareta da kwata msham qium am o ka khatenta yangete go da kwa khatlam go ka ding sam dike ga mede inne dike ya go ka mamru hekem kireta ga mo ana go da kwa ga ana kwa him o ka da aje koma tsama teki ya kwata te aje tunga kwata hanu te tseke go da kwa ateta komta te go ja te tsidi ge te teken komta di tsidi uch ik am je te teken komtim bible jo ka te koma dike ta mahanu bible je te a tsiya ma go da kwa han kwa odirleng di ya ke ne pastoreta ikama kha keke no kha kom khanu khama kiti am dama a komitenu khama kiti am tsima kha koma tenu kha u iyesi kandeta na ta ikukati imtsima ta kha munu kha mizi na u kha din kha teke ka ri kha din vere
1: ekka

Yendangana, munabimbya mose, inawana yezorika ingenjula.

0: Ska FM 107 koe tano nyege tsame sieve kama kuta kwa nyege ham mnete zinge karama kwa ham okam ki atate angongor kuma ama kreng kuru na makuma ngo uta u kuma sonda ya di a 620 kadim e maka ya oro kwa ta ya han kuma yuli sieve kango ema te darana kuta kwa ngo mung kadima venu kum kadima nuwet kapu si okta kinyo kumu kunda kwa ziki gorok ama u kuma na abasi ya han kama takang e kar kuta kwa kunga kwa si ich omago kama na ubarama tuwa gure kum kama kluima gure chuchwa gure abagurikata hindo te mkunda na mkunda je adarana kota kwa mu venu kom nyamuka kwa Alexander bae khashu ukoma na swar na 17 skan e kwa di kwaha kubusan ani moka ni khen 20 mka kum makwe matim otsam ki qara kam khama wosan kwa kata tobote Kalfinia ukoma na khashu swar na 10 skan e kwa di kwa kubusan ani moka 23 mka qara kam khama wosan kwa kata tobote de ar ukoma na khashu abana khin 8 kan yamahan e kwa di kwa bo buruhan 20 ka kare kam khama wosena go tlobote Kimberley u koma na gaswe tsabana ga 18 ka nyamanu e ka batikwa qan qana ga 20 ka kuma kuma tim otsam ki kare kam khama wosena go tlobote Kuruman u koma na gaswe tsabana ga 9 ka nyamanu e ka batikwa ga qan qana ga 20 ka kuma kuma tim otsam ki kare kam khama wosena go ga tlobote Posmasberg u koma na gaswe swar na 10 ga e ka batikwa qan qana ga 20 ka kuma kuma tim otsam ki kare kam khama wosena go ga tlobote Season ukomana hasiwe tsabana ga nege ka e ka botwa kobusana ne moka 23 mka kuma kuma tim otsam ke kare kam khama go sene go ka tlo tim Springbok ukomana hasiwe swar na 12 ka e ka botwa kobusana ne moka 25 mka kare kam khama go sene go ka tlo tim Sutherland ukomana hasiwe tsabana ga nege ka nyaman e ka botwa bobor ga 20 ka kare kam khama go sene go ka tlo tim Apinten ukomana hasiwe swar na 12 ka e ka botwa Kubusan ane moka 5.20 mka kuma kuma tim otam ki kare kam kama wosan kwa kati kwa tenu tewe te Kimberly si otam wa khas ay kana kwa namka Kimberly ukoma na khangye iko kwa swara na kwa dhe dhe ya kwa dung dunga kwa kari kari na kwa choma am otam ki kha khu isa na kwa tam khu ingam ki na kwa kama kukati kama tamano kuma na inyati ka ee kya rukwa teko kunga kwa teke kwa kana otam ki kha abasi ya kwa takwa kunga kwa ya kunga itati nkwano kha abasi ya kwa nkwa kwa abasi ya kwa takwa teko ima kam ima no kama ta kham chiri kam otam ki kha kana kwa takwa imam akha kam no kha duro kota kwa abase kuke chirika khadia khama kiti no nata i kar khati re karta hindo te khai tam kota kwa te ek ek khamu an kota kwa te ek ek khakun kwa a te kun kota tin ka kona jim am otsam ne kha tsam kha te ki ya kota ya ha a tsam kha nuwa kema tsi ko tikwa ami ko tikwa tsu ko tikwa chechere ko tikwa kha i ji kha jing e ji kata ma kha gonam kha a i kha ti he kham am tsi ko tikwa tsu ko tikwa ami ko tikwa chechere ko tikwa am nu ya ko im khama a go kuri go jo ka khuna a te mo ntuma ngin e ji ka tin jing ge wita ko ita kwa wokuri ji musobo na musobo kuji i di magyam di makam di ma dom kudi matako a wokuri na kutakwa ha ma wokuri ku kwa i karakati ma khana ha anka di kama te aya di ana are ko jaro are ko koma ai ko an da tubwa di kyara ko takwa ai anja kun ka di kwana a te ai ka kwana a te aji a ai kwata sipani tamia tinu te tsui anwa ya ai kwa kwata e kam nan e kam mukunda na mukunda gana na gana khara na khara te ma e te bete hambe beho
1: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
2: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ek skakel.

ka FM 107 oe takono 9 kama tseska 7 kama kwa 38 minute zete nge kerma wata te an an jichan toto te an zeye kota kwa te kare te na kwa te tkheye te kwa im ama an kha keken kum dita te khoji an bible jikita ma kha keken kum dita te khoji kha akam kha akam kota kwa mungwa ana kwa kuma asen Tidi ya khakunwa tem am dama Numa kek titinre Nuna ta ikara titinre Nuna unkwa nasikiti ata ikara titinre Ma isika Numa enga siki numare kare Titi mare Khana ta hiya kwa tako Asina kwa tse unisate kwa uwa gwita Kha asenwe kha mare kare Nuna kha ave ma enga siki numakurita Tekswi to take Yesu yokotakwa anje ke ke ga kunka ton kona jikite ya hwata ke hem tswi khama tama anokotakwa anahwata te utsamji te a te ukirike jikisi yokotwa ka tsamji ni ai wa te ngwe te maga a te radwe kitwa hwata ga iga

Ni ta che a u kara ko yakaka tum tum tum kum am kum.

0: ngam kusikin. Ite tekte ke ama kwaka. A o kwako ma tekte. Kei ka kamte kama o kwaka ngubore ke ya komote. Ti kate nto te kok e toko ya ti kubikubi kwa nyeha. Ta kunu ita ikurito. A kwasa ta kamta aba na hita kin. Tum kwamta ama jeko tankara. Ta kuna jesa kui ikwa jehi kwa. Ya tinza sana kwa jehi. Ti kui kate oa tekte te kam tokte te ngamo di o kita. A kwasa kam aba hita kin. Tui kam ta ata to nyama ko jete ka amma no ya wo wo te kam so ka kuya ya wo wo te kam so sa ku wo te ko sa nyama ko kwa ku kara ko sa ku wo te ko kumet ona i kumet kana i ta ko an ga ki sa set u biete tu ku je nyama ko aya tum ko ma ngwa ko ba ti na ta i ete ngwa ti o cha on ko ma na ta i ete cha on ko ma mara ti cha yo ka tim to ma tim to ma tui kam to mu kwa ko te ki ka ko wa ta ko am to ma ki kwa ko am to ma se ja ko ro ko de ko ko ja ma kya ko kaki kana kwa tomo ko tia kwa te de platform tenkin akuti hinyeta kwa sa sa si hinu kam gubusa no sa sa si kaso ansoka aki kama si kana kwa nde ko ko practical aki kama hin sa tokita kuti e kungo ko kuti e kamo ko sa polisa akiyete ke ke sa akiyete ma di kwa na sa kuti benu kwa na sa kwa ta ka sa kwa kwa kwa ta na kwa na mi te ngama di okiti ha ti treta be ti kungo te ti kyara san ti tokia Takun ay ngam, takun tek trek am ko teki ya ko, ya akam ko tasi tiya ka ko, takun kuma kek am kam tu kowo ko teko, tu kuma wo ya na ko, ay ngas kin teo iya teko, ngu kwe ngam so kama kungo, teo tayi jawa ama si jawa ka ko ko ko ki, ama kya ko kana, ama si ko kaisan teo ko na kuma kui ngam ite, tita ma ngam o ya ite ko na, ako ati teki, to teo teo mu makiteki ya ko ako ay teo ngam. Teu plan is ki tenen plan ya khamza ka tak garan tsaki khara ko e ya kha ni tsaya so ka platform ten ki tin fetu nga ma garati chalem ki tsak garana tak etinu nga lu tsati do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tin fetu ta ko te komi kwetsa hinya kwa ka ta ko na ma ki kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo e go wa ta ko na ma si hinya si nga go etim kwa ma tim dama si ma yin kwen ki te go be kha bana kha ama ngoku ne anything kuma te kunya khabana kha ama siya go choka amki tek tek tek wa tak tek nya te na tiki chanem kharata ya to ko ti zaro tsaisa ngin e siki tsak kwara kwa kwa tsak to mo kwa ta ko tsak kwa si zawo gunu tsa be kwa kwa na ngin nga ka ngam ko te wa te ngom te tek kwa kunya tek tesa platform te ta kwa na aki si kana hanu ama siya go kunwa go ham da ma si kwa ma ndo kwa na kam ki go ka tebe akwa ye kara kama wo tebe na kwa na sitru ngwa mdam sitwa ma so ka na ki am sitru kara kwa na kama wo tebe ke akwa mara chani ma ata te anyo mebe mara ni te u khusi u sun sun wa subu subu na kwa isi kwa akwa na te ata hinka ama u cho sa ya ma kwa ama kana u ta kana tsa kara tabe kama na sitru ngwa am to am kwa isi kwa mdo mo kwa mara akwa mdo ma am cho ka ma kwa mdo ma be akam siki chani ma am kwa Uye akoro kuyo za choka uti hinya ha. Akwa na teke tosa. Makite nyama ite di ngam kote kwa akara kwa. Takwa na ata yete ndeo kwa na. Ama si chowa si ungogu. Ama si yoko si ngaku kama jauka sa chowa. Za kungo te kwa za jauka ato be za jauka ato. Choka ato na ti. Mara choka ato na kwe di kaya choka ato be. Mara asi jako kwe za kaya kia kalata choka ato teki yetu. Takwa ni ngita iya kwa. Ayo ka tokti yego. First mkamati kasa. Par dikere mtin first. Tuwe ta kono tuwe kisa tomno. Aka kisa yamnu. Tuwe titin kisa si. Acha anya acho wa nyama ko jao sa chati kret amaki. Acha sarota yeti nyama ko chaki cha kaya ko chaya kaya ogo. Kwa na cha inyeta. Anyamo di chaku iye ko kumota. Mara kuri o tamtiki nyama ko chaya jikati kaya osa. Ye tuwe kieka msawitu. Mara yisi tuwe kisa ya kaya ko. Amir matego mara amir matak obata takyate tamzuka tak iopa perdikerata te nga ndobata takyara ta kwa takisi taneta tayeta kwa takisi taneta nga kona kyane nga mento te kwi kyane nga mzi oiki te yaka oko kungama ata te subu subu sa ndobata tingao ka hinyete ti doi ka tinye kobe akwa haleluya amen te di do ka te hinye kobe te di do ka te hinye kobe Ado kwa to atiki sere tinti hinyo go choka. Kwa na tikaye kwa ko tebo. Tahun tua tak kau mahu tebe aku cah mandat. Mara tak kau mahu kau tak kau cah tua mandat. Tanta maklausan. Ada kau ikan tak kau kun. Ia kau ada kau ikan. Cari tanya kita jauh kau. Kehe ada kau cah kita demand dia kau iya kau. Dia bete kasih jauh kau kaya cah kau si oki. Dia te ada kau cah mohon tebe ti cah kau. Dia te ada kau tebe ti cah kau. Sama tekuati, atekuati kama soka tekiyo kumbuka mapesale 115 kama, kwa wote ma. Tangu na nyama wake kuati tuwe asiki, maana muzobo na, numa e ana mchani mata, ngan muzobo na mchani ma maae, kaya kama tomi yako, kaya kama tomi yako, aja tikaati, krimisa kinu, tikaati, a kani mawa kahinge, tikao saki yao kwa. Todi manoka anga tisikti ya kwa naika takun a tuwe adris kicha yanu ake kabana ya miete tem chani man amoka tima a hiyem koro himata mara ni jago hiji kwetu we mushobo ki idols takite wa ni jago ngom san khoji chokaro ni khoji kaun kaun san khoji ati chani mdibeto we kwa na khom kai kite ya wohi ni mfas bangi to rapra ni mfas bangi to wo Mara ngu versi kita kuara kuku akita sinyatin, nganu tak kianim kobe abasi, ngan eh kakiem di abasi kadit. Takun angas kita hisanet, anta nguam ko silvera kadu khauti kata, ngan kianima, ngan kuam kekom, tesue esanu. Am kianim di iyan deuta i, anta am kianima, kamati mara, kuya kobe kaya kaya tita ma mungo kobe sewati tama, kamo kobe kare tita ma kungo kobe kuya tita ma. Kamu kamu kobe, Hallelujah. Aku mete ngom cari mete kuikat. Tak ada kau iya kote, aku cari mete mete kuikat. Am kuionya aku deu kade, takun catur kau kite otuha. Ia am tak kuicawa ate kua kusa. Am cari mak iya kobe, mara catur kau otuha. Makaca wohing ah, catur kau. Tito tu kukuri tu, to tu kuisa. Am cari mti iya. Ngukom ke chani matera prakuma. Teka mchani zao kato. Ngun chani mkasitu am chani masingato kwa kiri nukom ke kumka ya huita. Kwa na amati zao kato. Ndeo tati zao kato. Ngumati toro kato. Ngumakawa kwa kute. Ti manusi kati zao kato amkuma. Kama kube kuye katamaka. Anga mama aki kuma hima. Angom chani mtemki. Atoro kakako. Ah mahe. Kupiti za ato mieko. Kupitisa akani mangomebe kupitisa mara am cha kupitisa rakatanu ke het khus poli tamadzao kai kon am natanya ko akia ko yego tikunwa tikunwa ebenu nde kwara kwata nyu khojito mba kwara kwata mao chani ka ko eh chani ka honu go je ka ma khuji ki yakai ko je ka ma sangoma ji ki yakai ko go khaye chani mde wo saneko nde to yanya ko chani mde ngao kya ko Angwa tingwa ting, deo to ya ya kuchani mkeiki. Nikuwe to platform ten kiti towe. To tinga niko jiti zara na him. Kaya ti zara na tia bea him. Mara nikuwa ni ha. Ti mungwa him. Ti angunu kukom ta. Kukom ti manua. Titi manua ta. Zamweo kwa hebe. Wana ama ngana maata. Ama ngana maata benu. Amtungu ha. Kehe kukwe di aya. Kehe teko. Kehe yoku kwe di aya. Kehe teko. Ndeo beti, adye makata sinta ngako kaya, teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara kiani mainta teo kewote. Takwano kiani mdi ngam kwa inta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Takunu khamu kwa matea yungu kumka iki angoma hii. Ata teyi kwa, te ufersiti, te unaye kite ngomo te, a kiani mkwa njengere kukujika. Te nyamo kwa hinka kwa kaya, ngu kumka iki, titra unka usana kono. Tidi kaya kiri na kuite esa. Mara akaya jiu kiri jiu. Ayi ti kutamcha kawa kata nu kawanko. Nu kubwoko. Nu ako jiu kaya kite tungwa kakunu. Na ako jiu kaya waji natayire kweto. Nipuye tipuye te tamso kati kiai kawa te todi kaya kawa. Kresten nanu o kresten kunata. Kwa na nge to kamka ha. Ata gwana mti aanija. To cha bekwa ya anjija kwa. Kani matei kaka te kihem kui kamtamaka. Kanim tikaya kya te ati mosa ndakuye ko tam hitiyo akwa am kuye ko kulinu teraprakou, atzadi kao ki chani makuyano, zadi mano ki chani makuyano, zadi kake chani makuyano, wana chani makuyi oku ngasa kasasa. To awa kirete.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
3: Ekska.
4: Jawa.

Skan FM 107.98 ka mako takwa 11 minute zenge karma wan sandile sele tsima ko dawate anje anga ke Holy Spirit anje ga tswa anje am ultima very karnata idi tswa ari ka dahambe tsu ye kona idi an u ga ve ga ga ek ta ga ga do sin ga ga tswa a ga ata ga ga mu an sen ko takwa ata kuma aten a ga I ge ga aje wa ke ga mtswa a m o tsam ke ga tswa a aje wa ha da o tswa a a ba si ya te tswa ka ra ga ta ga ata ga do ke he go kuri go ga tana ko kunwa te ve ma un ka ta ma ga ga aje wa go ha ye a ke nwe ga nu ke ga he ga ti he ga ha he Hanui venu hati taha aha tam gukati ke hatama asensum. Ha ham amka abasia kotakwa. Kumana ya huanu hamu kukara kotakwa abasete. Nata I karaha abasia gurikata ke heku kurikwa abasin. Aitim am tlak homka ma. Aitikitikwa ukam kumana hatuna aha wota ukam tsotamaha aha wukotakwa. Ha kaosinata he tlak hom di outlet di trek am dita wota hutsuaha dorokotako undom senekwa abasia kotako dosinsin. Haha eta hambeha a behueta. Nyonge di tsam di khadi a e di khatlama go tawa ha di no kha nga na kya re kare go tawa ha kom di tate go di kha an ka di te an go ene ngwe tloke khun kha nga ma di go ene ngwe di ki kha u ta ko na a kuya kwa nga hino kha ta ko te kha te te kha te ta te kuma an sen go te mi nde wa te a te u ta ko na nga hina o go ya te nga hi di e di ka te kha am nga ko o tsam ki te ti re na u te nya ko te te nya ko te ti te ma kha te di kha te teka kona si ngai hink esu ik ehe e kuoma titaman komite veko kwa inkaraka hambe kuminyati kwe te aji akuma kutawa te mizin zun am ngwe mki ata te ngai hi sinu mungo kota kwa kwa hituwe ma ihe te yowika katana kwa itano kwa hititamintene miyatwe kambutu tuti tatem yomka te kwingho te tinte te kwa kwi yomka kakumke mki aji te mua asin su kuri jite ki iyatike ma ena taku na ma ena kwa nata aji yowji aji te u keng amkwe ae Te mua asina kwa dosin sin tem yom kaka him khom kem ki kwa kwita. Aji a te kekere kutaw te min teme sin sinu. Te kha te an ejika kere kwa tako nguwa kare kwa miya hiz te. Ngwe ta inkara kha an ejia nge u ema ya tenu. Kham am em gitama te kha te nguwa kwa tako miya sinu. Nge u kundi kwenye ngwe ta iya kwa tako haje. Na ta ikara te mua kwa tako te cheka kako te kha nge u te. Nde kuriko jim ema a ya tenu. Kha I kha nde kuriko jitama nguwa kwa tako nga kama kwa tako ankara hensinu. Nde kuriko ya na ta ikara mua ai guri kare. Nde kuriko ya na ta ikara kwa yesu isena guri kata. Nde te tingu te kha nde kuriko te kha te ankam te hinte. Nde tingte mba kuri e kha ya te kha I kha mba kuri kwa ankam te. Ti koma asana kutawa ti mua asana kutawa ti abasi mia tebe ti kema guya kwa takwa skoma ne ti guya kwa takwa njatua ti guya kwa takwa ti kofa ti guya kwa takwa ti di abasi ya ta a ken am di abasi ti di abasi ya ti di tawa nu ti di kong a

0: ska FM 107 o eta uno nyege tsa me arte ka mokota ka 54 minute dzinge kirma ho data ho date a tsinge iko tiko te tlare te tiko te chichi te ta kha kha kam a ji a kha ke ke kota ko data ko mate dza ji no kha ke ke ko mate jan ko kota kha tsi ya mai ko tiko kha bori te ta kha ke ke kota kha kom no kha mu ku fane ka kha ku fane ka di marketing re na dati hinya kwa aki ya te tari karita ngi dati teve dati dati anta maka nata hinya kwa ti te kwa ta ate kese hito tinga nu kiarisin kiarisin tamiten miya tewe titana kwa kunga kwa kiarisin sata venu timunga kwa tako kuu sena kwa kiarisin sa tiku kiarisin ka kwa na khaya tikiti he tam ha kwa nasika ha ti kiarisin ke he kukuri kwe tam ha kwa nasika ha timunga kwa tako ti abasi tam ha kwa nasika ha timunga kwa tako ti yesu isen tam ha kwa nasika ha timunga kwa tako kunya kwa teta tam hakuna sika no ma tam hakuna heri karita ting asin sakya no ti asin kakuna sim otam kiti angkar ke ti ngam ti utrehe na kwa ti di kuto ti utrehe no ti mwa kwe ti di kare kwa ngana kwa tako doro kwa tako abase kwa tako kainja kwa inka kwa na zi na u ngam kumki kunghore re di kuto kumki kunghore karita ti ki ti mho ma abase kwa tako kainja kwa tere aha as you eat at the more as in clever cv come be jam be and climb away day climb away d
1: x

Exka FM 107 owe download nyege tsama tsa ska nyege tsama kota kwa 17 minute jenge karma kota am okum gite a khuna tsiya ma kota kwa ate am ma kota kwa ate tsetsere na kota kwa ate tsuwa kota kwa tieta ye tsiya tim am oka kha kum no kha tsam no kha mesin ti anwinu si wa khati tieta tsiya tita kha kha tsam ka kha tsiya kota kwa kha tsuwa kota kwa kha am kota kwa kha tsetsere na kota kwa kha tieta ya am a Toro atita, anta khatlam nukhami, makati wota toro henghe, makiti wota tsi henghe, makiti wota am henghe, ma amate, ma tsiyate, ti tsiyate, ti amate, ma tsuwate, ti tsuwate, ma tsamsika, nin tsamsika, ma ngasiki, nin gaiki, ma ngahe, nin gahe, ti kha nga rakhara, ti kha ek amrakhara, ti kha mukunda rakhara, ti kha gana rakhara, ti kha khara rakhara. Ta anda di koma asina kota kwa, ti mungu ati ike matia anka di kaya, ti siya kota. No hiyo te a iji ya mungu kuka. Kere kesi uwe ki khasi kana kwa hakwa ima venu, kwa kana kwa sahiengi. Ta kwa kwa khasi ama kwa tuya kwa tuwa kota kwa tsetseri na kota kwa kumma. Doosi na tevere.

Emo honet den sieben o et hono niegete kamme tseska niegete mo kota kwa 35 minute zete nge karma hodam am okam gite atsi yemo kota kwa khuna anka te an zite teken te kom dita te khun swet go ditango ngwititi na kwa atsi tsotlo atsi ngwititi guya kota kwa tsika ma keke kota kwa kom ma khosi ki kunwa tere karta gao queen sindeta no gao tek is ndeta anje ga go matin ga abe go beta ga tama atote khong ma kota kwa anje ak ek ga te tsitsi kota kwa yesu ya kota kwa kunka kam zite ke tinji no kam zite ki ya kota te an tsaunisa ga bible ju ane je kangara khun tek tek kero tawa te kom ta tin ka kam jana bible ho tek tek kam ji te ana khoi kanga i tobe am o kam kita no tek tek ko ta kwa ngi tek kero tawa kom sa nyang tendeta bible ju ane khun akung tsho to kwa khatano anga ji kanga go be kwana ji gati do wat no akam u ke ka to ndeta ti aba seta ta kham ji kwana ji ya khoi tsho manje te de mati riano dux nduve ka kwa te tsai kwa tsai ku te tin esi kanu te ato goma ga to ke he kham to radio ndeta aba se ku tawa kung tlo ke su i ke he a ji ga go metatinka i sim am o kama.

Kono Kwedam Twiji Kame Nyamahwa Extra FMCK.

Ambara ho ukomana tana ta exka eva makeke dukatu. Kanem boria te kom wagunja Philippians 3:13 ki. No Philippians 3:13 kete nga madi ke ahu na kung uru ngi e kwa ngi tako eka hold ako hold ako kwa nga mko kwa kung ito hindi deke ko kung tamasito tasito timiya tewe tako tihiya tewe ando sino ke akare anza ke ekwa wota mara kung tui kako e tihiya ko kamkani mada te nga mati ti kwa mato ngye kwa nyo kwa na kwa eka kung sakati tse kare kwa nyo nga mko kwa Nagi te komante nga mate. Kam kanima ngo kato ke. Kuiku kuiku ngo tewe. Wa kama tia ku. Kama kawa kutsa. Takon te nga te ka. Sinza sen a. An karakiri. Kunya ke. Kanima kama yom kama. Tui kama. Sinza sen la tuvema. A kam yom sen e kwa kama. Te kom ke kite ko te. Te de watu. Nako te tranya kwa ate doro kota kwa yom kwa. Te sinza saka tuvema anwe. Na wahi sana kwenye kwa tato. Te do he. Ngo tek e. Ngo keka. Kama te kwa. Ngo te ngam kwa ngam kwa kwa. Kho ngwa kwa kwa. Ngo si uwe wato. Angi te ngam ati. Nkanwa miya te. Ngam kwa ngam kwe. Mboro ngarata. Kaya ku. Tako huwama ku. Huwama kwa yo kaya kwa kwe. Kanima kama te huwama na eno. Te huwama kwa kwa. Te kwenye kwe te. Kho mge kete kwa te. Aweza kwa kwa tewe. Kama yom kama tinja sen ya kuma te tinja sen kwe te kan tinja sen tada kan mate kwa kate ente tara parata kwa soma e te tunze kam kote nimboro nga ziyo kate kha kwa kate ange e kwa nzi kate ya kuwama ti ate magiti mboro nga rereta marakati ya kewe kwa tate kuti kwenye kenu ke kwenye ti de kwa nana iya kwa Tinggal kerja kau tuan semua kerja tu, dia pun tidak mengerti.

0: tam jo kom ka tama ex ka FMCG to darade riano nduveta
1: chama ito terapra teu kunche am oka te to che hito chau kona teu ingite kom sa hia koji kanche chau ton ka te kom dangi kanche tu ma chate akwata to chate ajeukara dangi u ma chate ajeukara to chate kanche kewan yele kewu chasika kanche dangi ti kanche nguyete ike he minute to jiko ka chate akweko to chate tu ma e mata kete kweko cha o tsoe o rote kweko kanche te u kanche ke hem tsui kam kanche dangi kanche nguyete komsa kanche fersiji kanche dri ko jitamam hinto chau kanche aska te kom chaf kanche anka kone ta ka kone ko jiko yo aska kanche cha kom gun anka kom nim ama kanche cha ma che kam chom kya kwa che ba yo sa nim ama kanche te tun ka ta te kanche ker ke cha kain kone kanche am ka cha kain ama ana kanche tun ka ta na kanche cha ko ko ta ko twa yi yise khrese sin danki cha o klo ko danki am kanche te ki karam ama kanche ke te te klo ko ki henga ki kiri jiko yo kanche ama te ta ko ama te klo ye ningite kom sa khoji chau chanche kunse ka te kom ne chau ya ba ka te hoji ko kom Jesus Christ sim chau kunse ka amen okay ningite kom sa first ji sa sa di tu ni first ji dri fane te tu in kara te ken te tu in kara kom ne no ne ta ne first ji ne ta ne ku ya nyama varom the word christen ni alcohol te drink ni Ma kwane te obe te kristen te sasa si kasiki. Nde kwane te unyako saji kwane saji kasiki. Woke hinto te kom pasalom drien tunak versi jenan dertak tut drien dertak ki. Hinto te tiye kuta kom. Kaik ni na di vein as det roi rech. Roi achten leik as det sei. Grans gee in die beker glad na binne gelyk nie. Okay. Hinkete hinto kom temove sasa a tlouse e tako kain kain ama. Hintate ki kam teki kain si ma teki ka tako teu te teki ka hinko pisi o kita hinto temo ti hinto temo sasa a kwe ki ta ko ji ko yi ni ko ji te ki swa sa ka ko fa je ko ji o kam ta ka ko ne te ko tsan ta tsan gwe na am ke ya i ma ko ma mboron ko ba ta ko ni to te kom mi fo pe ne ji sa sa ta ko mboron ga ji ma mboron ga ji fo pe ne te ti ni to te kom nyam ka ko op di ende bait det swa sa slang te mo her was ki cha i yo pa gwe ne i yo ka cha pa ne cha ko gwe ne sa sa ko ta ma te tsung si kitang ka cha sa sa ma si dao kar kun cha angwe cha yengwe cha cha a tsung wa kwak no te sa sa si an he te obe te sa sa te to ara khu sa sa kwa yu kam ok tam ka kwe en spuch chef eit suas e kobra te kum ken men ki te nga te sa sa cha e wa gu kama kun te kriya diya kwa na le te te kwa ngin na ta chiki ta men ko iyo ji an iyo ji kwa na cha e o no cha o ka go cha cha iyo pa cha o ka kwa na sa sa kwa iyo kam no ke dri ka kwa into te kom yo wo sal flim te da nga sin te mo tem krema mo go nge sen ko ji nge sen ko ji te mo go nte ko nge sen ko ji te mo go ate sa sa ka ho te cha cha mo ka go kwa cha ki kuria hambe cha kes na tsumuse na khu ovu cha tsumuse na khu a khu di cha amu ka woni cha kai ma ka go ti ni ha twe ngo ti wo ti de ni twe cha ti ko iye ti ta ta ko ye ti a khu di cha amu ka go ni cha na je ko ma nya ka go ti ya ti ko sa sa nya ka go di san kara ti ya okay ni te u fer ti ni spreken si a fo ka di ku wo ko ta kon beren cha te ku ja kon ka go in your heart verkeerde dinge spreken. Dit kom cham tama ngeba kom anya ngeba kom anya na kuya go. Ndeu ngeba go de chao chama nyana ko cham tama ngeba kom kuya go just di bewate ke atiki hambe ro kai kuri atiki hambe ti amu atiki ti a tu yi nyu ti de ti a kwena ata hiete yang gomba te te ngun te te te te ata hiete we ata cha nya ka ku oke ne te hutu kom na ta te a baiber ka ya te ta di baiber lier ons omni a drink te ta drink te a wort met wine ne te a baiber enke ka te te da ko we sasaka ne te us ka te da ko te te Sasa ka dako ndeo ka te dako. Ok. Nukuto ti ti Ephesians 5 verse 18. Ki ti nukuto ti ti eko kom nata. A verse te te ngata. Mune o dronk word van die wijn ni. Daarin is rosso bantigheid maar word met die geest vervul. Ja, te kom te en taf wij ben ngata te. Dako we sasa si ka. Akwana hem. Los pantaka mense ne aku na jago hin koje te hin ka go sasa kwa no te te asika te tswe ko sen aska tswe ko sen ndi kwa nya ka tswe ko sen muto te kom handelen yen vers 8 ki hito te kom ak ntanga te mar yele sal krag ontvang wanneer die heilige gees oor yele kom ja te te kom ti kom me wo go ma te ti tiki an ama Yan. Te kom ama te kumka te kumka gwe saspesa te enkleve koje taka kwen amata wonu ta kum go pena kanima amka te kumka kwen kem twinka ma yama wo kwenim ama kumka te kum te baber sinan te fight te baber akoje te hita te te hibeta na danki chanche chanche koje koka te yama kwen okay huto te ta vim tum fersin kim Johannes tubia vers 11 into te kom Johannes 2 vers 11 dat te ngate hierdie die eerste een van sy teken het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid openbaar en sy disippels het in hom glo ja te kom ek te ngate vers my met te kom in vers met te ngate ni ham nyamka tuiga tekena e kanima kanaki en khalalia kita hinyai en khama ham aka kwana he tatwa to ham disciples to ham adosa ham aka kwana he tatwa disciples ham adosa kanima nyamka tekena e hinyai Okay, into te kom ndew nyam ka tekena kan manya ndeku dia ni fo ha ho de te muto kom fo ha ho de ni te kom ta te bible ta te ta bible te ngat a te kom a verse ski di bible nu det e teken bible te a ngat tekena Jesus nyai te kom a ka ho di Jesus sasa a nyome ta Jesus tekena a te we ham disciple ko a ko e Musa Okay, tam ka kwe. That verse na Jesus himself. No. Te kwate Jesus ham tuyaga. Is ham tuyaga tamahu a chincha. Ham hambe be kwata Jesus mi kitlus na Jesus. Te wa ham a disciple ham ja kwara ne. Te tamate a Jesus ke kwa kanima. Hinya. Okay, te u drika pente hote te ti. Om mut hom raksin to ham te Musa. Te a te mu khama no te ko je kan ma hinya inta te mu no te a sa se kan ma hu a chin ja kre kan ma cha kwe ji ta ma ku yin kwe ta te mu sa kan ma ni ko ji ko yo hinya okay te u kuriwa ko ai verse ki te u kuriwa ko uns mutu hom sin as salah maker en her skeper okay te khama mu khama ama kwa yin taw khama te kwarana kwa yin Jesus te ama kwa yin khama taw te kwarana kwa yin hambe te ki keri ma hambe te ki de kam te ko kuko yin khama te ama kwa yin no khama te a kwa kara kwa yin te kwara kwa yin a te nga o te te te ka te kwa be no hamke te ya de te te ka cha kwara kwa yin kwana khama te a khama te huwa koka hiya ma yin khama yin ko keri ya te o kama ma yin taw te yin kuzi koka kwarana ma yin ni fersi si khiru e Nu tot de rapperseka, kiam. Dank je, Jesus Christus. Nu, hoe kom ik iets te nga go di koka tsa te akanya go di koka isa kresinto te gas gitenya go taute go je kom ta go te hi tsa kuye a yo sa te koma u kwama si gita taute tsa kuye si o sengwa tente kante me kuiji a te tsane kyan taute tsa te kante nga ka ha ta tsa te nga kuiji ne danki kane te tsa u kleku he danki tsa te nyama go go di koka danki tsa kante ke em kuye kama tsa ta go nka tsa tsa hom ke si a ga tsi tsa ya go taute am ka kante kleu I ka khwem ka ma tsa te ke go em ka ma te kleu e satalma a ga ma ni hom ke ke tsa am ka te gara sin tagim cham nam te gara ma ke he te umborn ka jiko ka hise khare se chim chau kew kwen chuwa ni ko jiko ka te khare ka amen
2: ex ka

chapanga. Kan nga jambi ke plaza haila khakhis kem cha pena kamar. Haila khakhis no ing nga jambi. Van kam cha sing hasin yisa chi chi tok atho on dat kam cha tui festan. Vare ke Christus ga jambi mone ke her halka ye kwa kha ye kao. Nga tha chi ndi kam cha m cha sing kule mam che kamade chi. Ta kan Jesus Christus ka khabla ke fuskena Maria. Ya ke kuma teki awat tin chi dawa. Dawa dawa tin chi osu Yesu van ha wa filo se wiskin hola ta mara ke kui de mi to ne ke no chi to mi ma ne wa una da ban dwa tin ge lu ti de ko de to kwa kwe van ka wiski jam ki ki mum ha kama dir spirit wa wi spirit to de wa tin de da ban dwa om na da ban dwa da e yo wa da ba spirit wa de kam cha sing Jesus jam bi ai le ke tu yo kam de fuot ba n jong ri ke m cha ta ga pa n ta n za kha khies om da jam bi ki no m cha mtsakh ba biwot ani kona tret van god jambi ke plasam tsiki nga hen mtom cha matange kum cha de plasa ka o mtsati pa mati pa ke kom cha ta me wa tibe tia kom cha ke last vote ka matai ya kom cha de i wa wa di afan le i wa wa ti thoi wa ka an vo jambi ke kom cha i ma ke plas i sin kha me i me plas i sin kong wisi ke me ngum i wa wa kha te yenas vani ka jambi wa tibe tia last vote ma ko me din paras te mtsin jambi bekhana nsinga onda da jambi ke nimcha yo jambi a hela kamcha saya mcha una e ba khliya ba van twa ka nga ni kwa mcha ke le kham kam cha dia na tei msa da ba da nga da da ta van ni ka no ga da da ka shu ka tei da su ma jambi khis ka dibi ko wa jambi ka nga volta fe dei te mcha te van ni ka khis e ko ga mcha mcha pangala cha jambi onda ti mcha da sin te jambi a pangala cha mcha ko mcha te ke thami yo una e ba khliya ba baya dangi khaliftas Zami sien na wege kort woord en met dina i. Baie dankie. Amen. Om ons leid die woord. O, baie dankie, om ons vader. Heer, om ons prijs die te loof i. Heer, hy sien woord hy. Koe woord hy op die dag het. Met jam begin na. Hy sien ek al wees hy. Kie jes kruis te kerk kom. Dankie, vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

0: Intwana di Pietre Sugulia Manu, Dina de Quehamienska Dumini, di Teoko. Akwanaski, di Darana Radio Starski, Halayano, to Kumusara, Sue Tati, Nana, Canem Quizzi, Natati, Ritam. Te anatate kore to tinga zikin te uko jito ako nga oki hoi anti kwa tiswe se nganano kene mkuye tikiye gwe kamsiki tike gulapra na kono ti kene mkuye nyamu kukuye gwe mba kati nga kati ngkam hito kaw chaka hinsen kaw ngam kwe te kaw ngam kwe kaw ngam kwe te nye te huo mati te ngabe na kukunza hinye te kamsika jeho kam Tamate kwara, tatuha tuansikara. Tom kwenen adoku. Amen. Anki sinti Hebriers, fear, verse fear. Angasik di kis, and kaitinyamo kuis and tamo. Ons viet, dat is so, van die skrif se erns van die sevende dag. En God het op die sevende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê weer, hulle sal nooit my land van rus binne gaan nie. God sê, plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelowig nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer een dag bepaal om sy rus binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Eta ma anta gati me kagwe ni dom tikuika de ni kusuwa to kum tama ato muti nto kiri kao kasane tino kato kumo ave ndewo kato kumo tebeete anto nga kagwe no anu kani siangai kani minye te sasi ogo we nengas gati me sa kiara kwa te mungo te tinko te kumo kum kani uye kungas gati ate mi ekshuwa de mtuenda kha giti Esinu sonda kan ema chatu akara kuse ne kuchati ekum. Kanim oheri orosan eita kanim numem ema hamzawe kujikuoka kuri na kuyom. Note nim ema a tesa nana sanana sanana sanana teo teo hamienska bukune teo kwera kata te osa okara kata. No kanim akuyedim ete imkwe na ana kuta mahi azam. Na kwa ngu saa ya kwa mu anyana inu. Te kwa ya tinte. Te kwa u. Ni kia u kama te wu. Kwa mu akade ngu kwa. Te kwa mu anako. Kwa insa. Anga ki te kwa mu anyana e. Te wu kate. Te osa. Kwa mu anyana ko. Nge. Ferse ya tikti o. Kenim ki tik gara kate kwa na he. Tuta mga manita miye he. Tomo we. Chem chem kwa. A ti uwi ki. To saa a. Wobere kate go. Ato mutin tin kwa na tohin yagun. Nung ate de khamienska pa sonda kan tse man kwe kwata. Tukam ni kere ki kwenam. Sonda kan tse man kwe kham. Kana kheresten na kere ki tse man kwe kham. Nuna tate hinye ko kunye kwe nung gazki. Kenema exode si mtuenda haki. Nita minye hinye. Siyaba kan tse man tsa Takwate ni mutetu za yoy kakate nguwa ki hinta tizi tite dala na kawut. Te an kama nyumu hinye. Te akama kani ma nyumbi. Akwana ki nyumbu kwa kudye tenu. Ya mungu hii. Kani ma. Te nyumbi. Adam ka. Te nyumbi hii. Adam ma nyumbu kwa di kani ma. Adam chaka kara kwa te. Omboro ngara tuya katam. Adam omboro ngara te. Tuya ka. Taka taka Adam ma si kani ma mungu te. Sa wore nyo si ni po taka wore. Na uku si po taka sin tate ni kaya ta. Nga mkwa ma a kuti yo. Ti kuye kwe a. Nomu makao. Tate nu, sete ngako kwe nomu te. Amde trek eku anide kakuruko. Lungu atate mikuwa kukwana. Ansi nomu kuna akwe yaka ati ngamu kwa tana. Anu kwa na kia inkaratehi. Oko. kene matsang nomo tano go tsukoka ga mangomo kwena go yo ka kenkera kuma tate no kweto we ya te kumkoma ga go khoshiki tate aha ya nxa nxa ma ga mkhane ma ama minye ka mga mare nngiti yiji a o ibe tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he o ibe de tin ka o gitin tate aha me a swe khu a kane si ego kwana o ata e kane ma ga muto kwana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe ha fa u kwana ino go am tsawu ma tsone o rogwa a skin a kane si ego tina ka ye kwa tanga na a si guyete a si guyete ta ka ye kwa den tate a nwo den a ki musa ne go hambe a ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tlewo mata ga shum koma a tlewo mata chakara ga ngi ku nga ga ga tete kona ga koma ya te no a gu ye den khate o wa sin kwe sin ye kwa tan o wa kona ngoma o sa ngwa ta den ama gu ye den ngwa ta ga an tam ka an ka gi sin hisa aka mu na ka o aba nam ku ko do do di swesa te o ga mienska pa sa mu ka ke ga mienska bon an ye ta di no kona a tete no a kona di no mu ju ko si ki kwena kana ga go te ngwe te ki tsan kara kenya inyasa hinyete kenta tuma nki kungi tuma ntaku ati mishonda kan eta makama ce ucunu nqika kazuhwe teta wote tokyanisi yegobete qala go khane ane tokyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe azimu anyana ikona kha a mu anabe apola kubina go nqwetsa a kwankara ga shumkoma ama ya gona ya nxa zeta no teo kha mienska pa zika kha wogwe ete si mungwe zinu mana nge kha kwa chaka vita teo ki duku to mahambere kwa de kene mma teo kene mte uke u mahambere kwa de acha mo cha mjao mka kunu cha kunu cha mjao ma cha kunu ee nyana kwa ndeo mare ama cha nga ho seno kwa anga asi kui kha siki nena tata hengu keja kunu kwa akwa na iki nge nge esika nkuya dumete kuri to tsa kunye tati tsa kuya ga khweno nkuya hito tsa ke tlhane mde sa e amuta go o nkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kyanem khweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere di tse a te ye go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa do ka nya an ko no do ka nya nne kuno kum koma ku go no twa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tseta mo dore ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am kom ka tsene su tsene o ka kunya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka sie go da nngwe kere ke kutsi na u kwa na matsa kere ke kutsi tsa tsetse ga doro hinu nga a on ga wer sa mo tsa tse u ka re kriste na diminute tsa ke ya ke kana go enkwetse kum kom de kanede do nya tsa tse u ka re tsa khungwe kha am kom ke tsega tsega ker ke kotu tsa am ke nim tse u kom ta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tamo go khungwe to tamo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma kha go ntsa hambe am kha nya go hamba cha tuwa de ka cha gwo gwo ka go te ama cha ba kara ko nun te u kwe am ka cha si gwo gwo gwo he ti ku ye de ne kanum dam ka ti ti u kra te sta te mi ko khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nye a ta ha aka a aka si mo ta ka o kya ye khata aka kya kwa ko si ye ka ara he aka ka qara ko te kya kwa te en ka go kwa ta nga yo sho mu ka sa ki ka sa ma cha ku na ta en de o ka ka tswa sa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta temu tswa tse ke nimde tsa tunga tono ke tsama mu ma tsam tsa khoda na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe ncam ku kwete tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ya tute dikwe ke khongwe tomana ti ke ne ku itsa msika ka te go poro ke tanka mi teng kona ga anta ga dime de ke ne matseu nikanima kuin kwana kahinto te zao nengaya te plato nengi kwa akara te anye te koto an kuwa dama kaminko ka experimenting afrikanzi kwena ta nte miyugurta experimentieren cha sere te tun kwena cha hinye te we anho tuna cha sere te ne teki ngiki plato nengi sere hu an cha doro pa ki kungo tanga cha mu tun kwena kaya kata ngweta ka amyon cha mu an kwena kurito ngu akwe karatia te tia na we kwena Nung akwe, ngekite akun kwena sere gwen, te mungotu kwa te sere, te mungotu kwa te sere, te ntwana sude kwena wote, ve, tammen, kwa wote. Eksamen mtwana ngokome, tamo te sangabe, no te kuyede te ukwe damka, te tuan kaati dawote. Na chan, tu tuan kaati dawote no, no, an tuan kaati dawote, ma sude hesin genya, to di kare kate, hito te an, kene ma tuki gala nae, te kuyede ve, ti ntaha. 7 de dag 73 kerge tsa kun anga tsam ta khoma tsa tsoqo sa ngui ki tano kerge te kun go be tsa ka khwete tswiti kristen tswiti a ne a tan khwedam kerge kun go khongo go khwe ka ne ma tsaosa tina a tuna kun go na e o re go eng kene ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kene ma me u ka di kuye go go tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to hinko kwa tuwe iri ta. Marto hinko kao tunkwena to kam awoko kergi kun. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Cha mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye cha ante hinka kum. Akuye cha kum kinyan kum saten ma. Cha mungo gobe ma tun e cha simu abu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gingu. Cha tuan cha cha dhote. Hama tana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti mego kwa asyewa kan. E sanhe. Te kumku a gweno. Te den ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kwa mtoti suere maguno. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete. Kwa mcha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute ritasi tako mkaji kwando wa mkaji kitasi mkundore angi tasino. Kwando wa mkundore da cha ande vengu kakwa tenye tika. Cha ntaka cha kayete kwe damu subu kwe cha kweyete. Kwomo de makwomti kwe. Iche cha sinde ufori setere de kai of madagi dumine de kai. Dumine de cha angu ve angundore tasi orahe. Cha kati kayete kwa na subu subu na kweyegu. Nga khuji. Te ukuni hek ungo kwa te anti kuwe te anti te ta we kudito. Te o oka kungote. Ti a te kwe te mungo kako kwa kwa. Tamato ti nge kwen siki kuwe kwe. E te hi profita kwa zao te no. Na te kwe na tse mkuhe e. Akwa na sika ti nge kia profita na. Ti a kuhe anka kuye kwe na kakuyi. Kanima sebe kan e sana hi. Kama ngome kuzi yele kuyo. Na anga ya tesa, te den awo nge te ukwenzi ki te nye kusen tukwa. Nge ndukuto tukwa, te dukuto be, te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na iki nge na te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Akwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nge ya ura kwa anwa toti anga sa seba katema otam odi ea. Te chinza nyadi ea. Mungu de mungu a anakwa ina. Anda ati kuye di kheri katen. To koma ato di swere mawe. Te an kate we. Ma de ngungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara be ama on nga oro cha kwara. Na mkoma tung kawa dama kwe. Ke e kuzi teki anta hini santat. Cha duku to ta ting huje cha kwere ko cha kwara ko an kuzi. Na nata te hini gore kurito. Te kiare san kumku oka. On ka wore sam a. Kwe at ungo kwa. No, ti anki kherete no, kheri osiki mwe, swehe di swehe gwenu, uruiwe kwa moko na anko te. Tunu kuna anko tinyo, tuku kwa yahi. No, anko kwa yahi anki no, anko kwa hinye kwe. Sasa je te usha tunu, no andi kan anko tina, ena te usha kakwa na te, te usha anak ako te. Sanga hambe tana kagute. Manam unka ting kogoje akuri kuriete. Kogoje kare kogoje un kogoje kare kogoje un tuje maza u kung kara kote na diga anga ikhan ya orun kuna ana tay na tay kai ka tuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kung kam kate kung kam na kwa kiare na hot. Takone ngen kuna aku jisi kete ata ni pasiye ko kung kuna ngen kuna mu te nu. Kano kwa kwa jikulina kwa ta. Ang kwa kwa ya toki tukwete. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

ya masa musong a ngsia geng amke muli hula komte ke 12:50 minute ke konke radio xka fm geta komke wala ke khamem ke khama ko khawisi wala e majwe khama go bunga wasem ke fitika xa khuma nqolo sika maqati ke wuli maki itoto silata guma qam ntendira tshigigeta wana khweki konke wala ncinci yanqina bunga ke wuli wami a elimi ritsli

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Onartin 7 o tagono 9 FM tsamatsa ka temone teke 2 tsama go tao 23 minute se go tao tetsa o kara gwana qibere ga 230 ga ska bore yete arasanye nge bore sok e sigiti khusino go tao ya go ne tikhusino go ya go tsamisa ba tsantsone sa qom na tikimberley studio so ka temone bora se wo krise na de so ka te o go na a tsamitsa ka tetwa go tao bora a tete go rado so anis o ka temone Zimbabwe ke A sena kwa hiyo teko ndo Spanish Scotland FC takite sika temuno ama kose Kaiser Chief kwande Toyota kabu takite bora wakriyate na abora teke Ricardo Juara na Rico Maliti teke kagwe kwa razi tiwa anisoka teke garaka kagwe nge abora isi kwe tau kheri na hono kwa kuhu chusonda zikite woko kwa tetuwa kwe tau kwe kwa kwa kwa kwe nete anakwa ite usonda isi okle ukezi itiyo te zarate usonda ite kwa akara kwa wete kia hateta kwa na usonda isi kan ohio karam kwa unisa kiri kwa razi kwa te usonda isi te akai kumkeje nata ikara ngo ena te kwenye kwe tau tereta nge ukete anijoka hinti yo te zara te kieka mjika te usonda tse utam.

kete na iya te kega kwanza pasi kwa tega half time ukisiza mwa kwata mabue ngokia ukara bora kwa kwa ana bora ngiri na te kwa te chifu kwa kukara kwa Peterson ka kwa mkapten ka te South Africa kami ya kwa when days are dark I call on my captain na he kwa kwa kwa kwa kwa kwa mkapten ma komi kwa kwa namka ha hukriki tamano ati muwa te kwa Scotland FC kwa tsem kansi kwa namka o tawe tamano captain ma long range shot je ya ukara tak eti no three off target to kui Brendan Peterson kia ukara wakiri na kwa muyane linesman mana te free kiki Bradley Cross ikwara kwa no te mu sa ya mama Canada given msimango se kana kwa center back position vinkwara asiki Bradley Cross ayate Scotland FC player matamano referee manade play on play on play on mfundo bila kazi karangete mfundo bila kazi cross ya tamano defender ma ve yakuwa ko tijan ndayate kwanega kama wingano kama wingback ma kama aflosi tati kukam kama saa ama kano kama kao kaka ama tanade 3 kamenete zikawu ya frost la giamate tijan kia ukara wakote offside tanade taiman Timon offside. Tika enza kwara kwa kia rota mite. Chifu kwa nyam kara kwa. Culture angye. Scotland FC kwa ngeye govenu South Africa ka culture nge quick play kwa. Kuri kwa ngeye kwa. Ndiyo kwa makamu oje nyako mfudo bila kazi kade. 1-2. The silver mke kara kwa ngeye te dama the silver. Anyang ndiyo kwa mplani. Ngo ima kui kai kakaku karano. Hamango I gongi. Kwa naika timu wade mfundo vila kazi admu wati nama iate lamini amal nu nukata mana anaba 10 position te ako ikin iate we nukata iate right wing kama kanko kwa naika kama kanko enza kei karange vina kwa iya gonza chifu kwa okrika ate bora nyama kwa manenji number 15 tuwa kwa kiri kiri senate 7-4 minute okite kwa hano kuihe ya kwa ngo half time usika tesisa tamano manenji kwe kwa ta defender ma kama anza mabuhi tunga adeta ngako ngako na ikatunu refu matawa kwa kipa matahete teiti ya isa kama hike kuika inza ya kwa kipa matiaho kara tamano chifu defender mki kete msimango mki daya tuate na kwa nika Scotland FC kwa digi ama tizan karate chislet frosla tuwa horo kwa tamano Abubakar na wada khamkui aka oe inata khama captain ma when days are dark we call on our captains naika khamki ikwa kereta kete khama tika oki khama nguma takoro kuita kwenwe mtuwena kwenna tatama mua wada Miguel deha kuhika ngakoro khamdo oma mufat khamu waka yaate kuwako ka oe kikhoya kwa chika nza kia rekaate Nixon bora darat Isaka referee manate ate half time ukiyak bueno chifu 1 Scotland FC noto ninga tweta kapo te a comes panisa

0: kota kama sponsor kwa kwa nika ni kopi nuntite Rico tsati kunsa aki tokome ni kuriyo minute tiki chamu wa hoje
1: jiaga manke ni chang hwa hwa dzuga tsuka sunge Scotland bula yigeta manke yigeta kwa de tlek yige kwa antere batsang ko kwa bana la tsuka sunge sifu manke impale kuna manke yimkhwa de ke down ke kwa antere batsang ko kwa Scotland ya wana kan se itwe apres kama ko ke bula ke tsang kuna tere batsang ngi kwa kwa manke bula tsa yigete wana batsang ko kwa disa ge agawa ke kwa tere batsang ko kwa tsuka sunge pole position gane kuna manke kaiser chief yin age kwa Scotland ngi kule ke 48 manke 52 kaiser chief tere batsang ngi kwa sumang bula tu tu dang kuma ko ga ngange spare chaga maklasa bula ma get na kwa kwa ke kwa antene da mangi kopo bula mna jo ma chita gwa ta chita sunge second half spare chaga dwi chita gwa ka mangi kwa laki bula mna ti akama kwe ke kwa chinji na chinji ga ge ko na tere batsa ngi kwa kwa sunge bula ma ana kwa ke kwa
0: borat an kungusa tlaitlaya kungwata mano mfundo vela kazi nqabe gama gam accounti e tloreete nna ga le geng ya mbere nga sika tet wen kara kungwana ya half time ke ya gwano la duma tate a ka de gana ya kara mate na tenqe game e SABC sport no xka fm tsa su na mate tsango tsa e damiki ai ke nngwe ya qeqe no kam te ke damsa e khutali no kwedam
1: ya manke pula tang hore ke de jala ke kwante de spri chiga chiga aga ma ke de na kwak kwak kwa half time chon ke de chiga ke kwanda so bola tenne ke de tong ke kwante de watsang ko ko chifu tenne an ke ke 1-0 ke kwante de watsang ke kwak kwak mangi bola ye ke ko ke kwa tru de jala ke kwante de watsang ko ko chifu sing ke khale kuna kan khama ko itane ke kwante de watsang ko ko so mangi bola tru de fana kha ang sing ke spri chwi si sing ke sa guli ngang ho ko poge kwante de watsang ke kwak kwak mangi chifu ga chifu sing ke mani chigde age achinji bola mangi i bola tenne age da ti ke kwante de watsang ko ko mangi ko khang bola hokeng ada akui bola ke koin nak ada ang noi gi dan ba cha ngi khol kor mang bola ma age dan akho akho age ko ang gi chit ga sung ge i mane chit ge chwa ang ba ei bola ang tu tru sung ge e bola ma ka age dan akho akho ge ko antre ba cha ngi khol kor da mang gi yo jala ngi ei ge li ga chwa ngi ko antre ba cha ngi khol kor da su mang gi bola jala ga chit ga sung ge pa sin chum ga vila ka ji mang ge e ge ke wana tre ba cha ngi khol kor bola na pala du ko pa si du ya ko khup o wa cha ngi khol kor plan ya ge chong no da ga bola ang ngam chi ma age ge ko na tre ba cha ngi khol kor su mang bola ga chit ga sing i le ni chabi si tani fana kha ki ko antere ba changu ki ko vila kazi manga wana bola mo da kwa ahna bola tani ki ko antere ba changu ki kwa kwa da mangi bola a chitga singe cross ge ge gi satta ki gi ki ko antere ba changu ko given mangi number 25 ki kwa ko antere ba changu ki ko lo tani wala khata a ki ko gya ko antere ba changu ko da mangi given ma chitga na akle kha ko na ki ko antere ba changu ko da gach ko combination na miguel ki cross ki ko bola tutru de jala ki ko antere ba changu ki ko da mangi bola ma aget na kwa kwa ki ko antere ba changu ko da dang ali kwa a ma ki xkfm honorton chiwa ki na ki khan sa ki ke ma ka ki na ngwang ko ko ki ko andar tutlu ke waf ko bola tani a gi ang ma ki ki ngi ku ki siwi tene dami bola ki ko antere ba changu ki ko mang bola ma get na akwa kwa ki ko antere cha kwa ko ngako da mang ki kwa ko tene ge sab gani kuna chit gasin ki koshi nation ai gani kuna tere ba changu ki ko ga ma chit gasin ki Ronaldo na Lena tene ki kwa number 16 ki kwa Bruce Mpofuma ki pat gani kuna tere ba changu ko Solomon number 18 ki ga Thabo Mashile Malaysia ne tene ki kwa number 42 ki kwa Sita Kwenika number 4 ki kwa tene Chain ke kwa kwa chit ge out sala pule monti number 13 ge kwa pula mada tene a ge da sala ga chit ga sung ge wan jile tu ba number 47 ge kwa kapelo chain nga ge kwa 38 ge kwa tere ba chang kwa da chit ge planning ni kwa ma coach ge da a chok nga ga chan tu tene pula kishi ge ga tere ba chang ge kwa man ge kwa champ pulo monte chiga on wa utere manke bolan jumtane agege kuna tere batsangge kwa kwa sumta akala da sungge plani market na akwa kwa ke kwa tere batsangge kwa kwa sumanga chiga sungge kama bilat tane nga uchi kwa anke kwa number 11 ke kwa tere batsang kwa da manke to tailex da kumbaje shege da kala ge half time changa draw an hara akia kwa tane ya go ko to Come on, go to the internet. He takes it great internet when it says into the week. Terence Chubukamanja, she wanted about some cook one number 37 Gikwan. Sinki Pulan Market and I get on a cook knowledge Musona. Kikwanted about some cook one monkey, ye gang hot, Chief Ganikuna, can come up with Spanica, Baki Amutene, Scotland, FC Ganikuna, come up here letting Gikuna tene. Sweet Pulan, he come away, emanated there. A sample I hung gate, Hotel Atene, Finipolatene. Kekuan Kevin Moyo, Kekuan number 24. Kuanter Batsang Kokoramanke, draw down Kekuanke to Teta Alexi, Jake, Gay 26 wing, Kekuanter Batsang Kokoramanke, Jumatla. I get an ongi competition, Gay Kala Kekuan, Tenegi Kampu Kogekuan, Royal Pafukan Stadium Kekuan.
0: Competition, I Yamaha create a half time wiki. Nte ana takete kama bilia jukumanja tahono knowledge mshona ta yo ka ya ga go ka isa tsifiki no tousa experience ga knowledge mshona sikuwa ko ya ti kunwa e baitlandika Scotland FC kukara ko ya karate no take a khatwa second half kana go dza ka sanyeta Scotland FC nga koneka coach Makemusa ke rand out tsifu iye go koneka gama ave a player go tsifu ke iye ga go eno gama a kwa ka ka be ke iye ga nnen to eta mte ko iye te make he to eta highlights ve kwa go mkwa to eta highlights mtse kwa ratima ima winner kwa tsapidi ke hem competition ke tima o hano ina zara na ga wa gana tsapi je no zaro ha ve no kui ga mtsapi e ima remote e kame yo ka ha hotu e no ima hotu gara go a kwa go mkhwa ke ha kae he ve troko amki ya kae go ta go 2.8 Hilux GD6 go kwa tini kindo go kwa 2026 model de im ai kona tsousa ke ka wa de ya ta vena ta maka pareki. Now, eno somkwe imtama aw gakwebe nungibake 1. Something million kwa gumkwa atsakunga dena nima mahala na wote ama qousa kaigama tamano teko nthiya na hi kombatisi go ke kuigama wina gota nga kona ka tweta kona gana ave gana tia bakije kan kharaga go be tui kham kai kha goma a tui kha ba ki kha ho wa go ni competition ina tswa go di ni nna entry ye join ye tina top 5 for ye kwarano ana ke tui kham kai za chief supporter ma winner
1: ya manke pula tsene ko den ma chi ga ga ke 12 we kwa ntere ba tsang go gore manke a chi ga sunge top 5 ye ko hangula ke kwa nge sapi gani kuna asana twet kwito mayangeke abakinjwa tere batsamunge kokora mangi supporta tifuwa twet kwa kama kwege kwa tere batsamunge kokora gu toje tere kilu twet ngale tene kambu twa atudrulang kama kwe batsam kumbati shege time kokwa kambu twa tene spanish ngam kama kala sa twichi ga kwa saga kwi njuma ka gu kopoke kwa khawe ke kwa tere batsamunge kokora mo tifu diga mo Scotland FC ke kwa tere batsamunge kokora so tifu kwa ngi no ha tshwa one ke kwa agas nge planning market na kwa kwa ke tvide alfa tshiga e tga tra kwa nga nda kuti an kwa kwa kwa ke kwa e pole kwa kwa bele tsela imani tshu ha ipola ke kwa antere ba tsang nge kwa batsa masenge half them seng kwa tene ya sang tra kwa nge ke planning ni kwa ma tshiga nga ke kwa nda mangi a vila kaz mangi ya pola tene ke re tsela ke kwa antere ba tsang nge kwa kwa mabue a gminga pola tene watsa masenge pola market na kwa kwa kwake spanishaka nxake akho xakhwe ngikwantere batsangqonge khoqolo somange bulang ngathi dagege twedi alfu ke kwanga sicca singe mphemso nangi chiqe age yaxolo khama bile tinchiqe age yaxoda mangi spani spani eh chifu ke kwantere batsangqonge khoqolo somange stratsa chifu ke tsinji ke kwantiti ke yiwa dole tere batsangqonge khoqolo mangi ngin chifu yiji yiwa dole tere batsangqonge khoqolo mchigang bolang chumchama kwe ke kwantere batsangqonge khoqolo tangwe qalekwa akumas kama ngomi ah recorex malichi ke Ricardo Cado Chuara ke man ke ko antere batsa ngo ko sona ngum kama kwa batsa ka bola ke ha kwa kwa ke kwa
0: te ana kwa te to ngo ko o ge XK FM 107 o ta go ne ge tau ka te kurinya na Vila kazi mgo karata goke tamano chifu na thoro kona ngita teku iyate tuangata teswere areko tuangata ayate ngiki thoro te kana kwa kapare oki chifu si thoro grupu eiha koma hamdia mahalana GD6 2026 model winner Atsa ave ni hautwe nata itano tio tsaki data nwino question a google ki kana setzi the new Toyota Hilux 2.8 GD6 baki ta hono tsamo ngwa go neti kuyete mota ndauta e mota ema wina no ataga garo nguta ko keke second half week ate kuwa ko kansa nye tetika la duma tatemia tena Guanam ka thorona tak eha tifu si thoro grupo nti ramba ke ma enya double capo ima tama go gamdia ei ga koma takwa ga dia di o a an tsa ke ti do wate go di tsa wate ka naika nta a di kai go tonga ka go ne ya ga mo go mats ituruna tora go ga mdi di 6 ma Torokona Torona taketi Torokona kuma Torona ko twate tido hotena atano te second half ke si ya go sano garonu ta ko kete 107 penega XK FM cham to kwa in ai kwa go tonga go ta nwe cham Rico America Malitino ti Ricardo Cardoso Juaram an kee di sonda e akereka kungo ko siwota khanim di khai kwa tuna lutuna koma na khanang ai ke jwa ko u koretana khanim te makau atsa soma re ni koma eno dang e ka wa tsaya ui u ya gwana nguitsa mkhanim a gwana mka chifu na nga re e ne showe gana ran na tak e ha kwa naika geuma e tete e ka no a sen geuqa te set africa ke ti cha subu subu na ma de sbc sport no xka fm ka tsango kom cha e dame subu kara te fe tsa ke ambene tsango sukuri kuyim kuyitem ka hi sena tem go makapare mo ka SABC Sport and XK FM ta mute kam dam sa te ayo tisa sa subukara ma de sa kweda meno khota leta No, at the moon, Kaiser Chief called Benzi Kano, Lina T, the Bruce Bavuma, Solomon's Molosani, Quinica, Msimango Amatana Wada, Tumoko Bradley Cross, Itwayo, Teto Nui, Guanam Kaha, Modi, the Pule Modi. Doma, ta oge hamdi, eet ik in ieko. Ik Gadaro, the Tito striker. China Red Sat in my room, Sandra Kama Konta, Chana Konti. Look, Anuka, Andonduke, Dangoja, Koneka, experience Haima. Now, Mate till my Kamta. Tango strike at the Tuya Teta Tenya Mahusanye Bartman Gilkwama last of last season Kwarati Kaiser Chifu Academy Sika Takoyati O Spanigi Tamano Ama Guanamka Benji Kangwi Duba Nuiha Nkwesa Tahono Netemu Nunza Ngekarako Scotland FC Kwa Benji Eno Temore Nelson Chadaya Nui Kevin Moyo Champion Player of the Match. That made the current voting results. Kem Fundo Vilakazi 755. Lebohang Mabui Twede Tahono Munyane Derde Plekegi Tamano Tidowate Ayenat Sakareko Voti Hokwanaika. Chekakara Abrusi Hota in a vote yet. Mkwasi treya di kalad for Tinja Hua. Sitifu got do you see your Scotland called ASIA Hua? Yeletete Yamitak eh Scotland FC kwa Blowika Yamata and Tifuko. Te a Golti Kanyamata Damano. Si do you see Hua? Mkwana the Nahua Toyota Kapu. No pre-season copy. Nagona de Hako Kete kwa ikaya de Hakon I. Toxic emtamano kwa di masia kwa kwa kusimka. Nataka kwa kikenya the sponsor machakiti cha toxic matungwa tebe. Chutuka senate kako anza sinesik andi yaha kunsa kram jihove kako ata. No, nim chifu kwa nyamka atemtreima ankhana acha Kaiser chifu supportano. Kia Total Sportica, kia Studio 88ga. Nako siwo Nolis Musona temu de kwano se kana wa tatiyako. Tamate gonamka aika itave mamak oayo ama Canada. Tenza mu wadeno Duba kana wa Kaiser Chief Kwanza. Nungun eh Kaiser Chifu na hoda fourth match official te attach kujia kawa koma hakwa kapa kawusi treksu di gesika di no hakwa logo we mwebeta mano Toyota kapu takwe o akapa tamite no obviously Kaiser Chifu di bilia Kau number 11 ka Kau zoom ka Te ayo te ko kwa Kana kwa Khamko jie hisa Nuti do wate Chifu kwa kuruwate nyama kwa Kako Ndeku jie Mushona kan hi Ndeku jie biliyati kan hi da Tido wate number 10 position ki Anke ngara ata kwa no biliyati isa da Numushona striker ma Tuye kankom striker ma Oa aro striker Nyamago aborate kungusak enja.
1: Yamanke bulatwida chitka second half ke kwa antene. Chitka sunge. Sonda nekawa ke kwa kama piliat ke kwa. Akai ibula maketa na akwa kwa ke kwa antene bata munge kwa kwa. Scotland FC karikuna. Masin chinji ya maketa na akwa kwa. Kwa tutunchala ke kwa antene bata munge kwa kwa. Sungga kosi gane ma ipola mahwe akedana akwakwa ke kwa antene 45 minute atwa ngumkira kumi gawa ke kwa twedi alfwa antene batsa ngumge kwa kwa bola tangwa ro kuchi chika sungga kaisa chifde kire chinji chinga chung ngumge kwa joy gate ke tuga chwa nga goti chane watsa ngumge kwa mangke ka kawwe achitwa Scotland ke tuga kwa antene watsa ngumge kwa kwa mangke ka chika sungga chibinga kire sponsor ke Toyota ke kwa antene batsa ngumge kwa kwa Ina kacik ya tu agit out ni, toksi jahat ni kau tu dah keluar. ke kwang tere batsa ngge kwa kor bangge pula tang hwa go chi kama bilat chiga sengge chima ka ke ke kwang tere tabe zo nyane number 2 wa kosi kani kuna tene ang hwa ka cho ye pula ka tere ke kwang tere batsa ngge kwa kor da wan ni la pula man ni wa ka tere o tang ge kwa kor Kasung nga refritan at chinchetan ne katraw ge kwang chanka ken ke ge kwakwa ge kwang tere batang ge kwakwa tasla ni kuna bulatan hora kai cho ya tre ge kwang kapen che pula kuna tere batang ge kwakwa mang bulatan hora kwang hao ge kwang tere wapen sone akla to pula kwang tere batang hora kwang lei kuna bulatan rugochia ang hora go pasu tapula tang kuna pasi chui bulatan tere batang ge kwakwa number 7 ge kwang Pienchli chingana, tiabala da kwanchika oli kuna tene. Ke kwandere bata ngge kwa kamange kipa ke kwandene chalbar chingana. Anghwara go tue, kwa te Muhammad ke kwandere wata ngge kwa kamange bole. Yenghwara dene cha apasi ngwa kwa tene. Kekle, kwanto ke kwandene, kama pila. Chingham kwa kwa nai tene tue tewana, lady kuna mange bole ta nghwara go chia. Skwata rutila ke kwandere bata ngge kwa kwa. What a quick shot, lady could have done it. Yana Chingana, a quarter bullaman cup, where they'll get bullagi lady could have done it. Clap throw a quang. Cossi, it couldn't get quanted about someone get quackable and what a quick chocolate. It will turn it. You quanted about someone get quackle among cake and sing them to a quassing it. You umbra cake, one I want to tell about someone get quackle. Makake dana kwakwa ke kwantene watangge kwakwa kwakwa ngle blatang hwara tagu tuwe pasna tsangku nage kwa chio pula ke kwakwa wantu ga tsukusung Scotland kire chikeng no plani chelge tuwe alfo antere batangge kwakwa ngwara go pasitol to himana Chosen number 8. You can't tell a monkey to throw a cup of a polagequan. Polycula monge. You turn a color to a polagequan, tell about some gay quacqua. Tiaquan. Scotland, that you can know, tell about some gay quacqua. Abubaka, fat quacqua. Number 14. What Scottish canicunatene? Pensable lacuna crossing mana. I'm good to have a lot, Hana. First like you wanted it, and what I would do it. Once you got to poggy quantine. Anghwara go tuwe da pasi Sintra len kani kuna tere batsa mge kwa kwa Apuwe akala toa pala kwa tere batsa mge kwa mange kosi wa kwa Hincho ngai bala tere batsa mge kwa tuwe da kwa kuchi nga Hei kuna tere batsa mge kwa bala tuwe kwa chiang hale kuna Kwa kanga bala tanghwara go tuwe Lakazi nana akala toa pala kwa tere batsa mge kwa mange bala tana kosi wa kwa Hariang la to tene Tinko tere batsa mge kwa bala tanghwara go chia Hale kuna kwa tere batsa mge kwa mange Scotland FC Kuyakia kuna tene, rafia chong, iya chong ge kwa Pala nga tira kutso Chikashi Yekhan fiarta kuna ito chong kosi chwa kwan Scotland, noto ke kwa tene Anghwara nga tira kutso ge kwa Basi tiwi chikla koli kuna tene Mwame timana Akwa timzwa ga pasa kuna tangu tiwi bala rupasa Pali kuna tere batsa nge kwa kwa Hincho nge pula ge kwa tere batsa nge kwa mange pula ting Kwa rupuchia Kingly number 7 ge kwa akla top la ge kwa ter batsa ngge kwa kwa tia kama bila ge kwa ter batsa ngge kwa kama ngge bala tong kwa chi ka tong kuna tane hi wa ge kwa ter na Scotland FC akwa ge bula tane kong kama ge kwa ter batsa ngge kwa kama bala tong kwa chi ka oli kuna ge chi bu ngwa ter batsa ngge kwa kan sing ngum tong na tane chi dona ko si wa ge la ni kuna fila kaze chimana u tabla ro pasi tong kala kuna kwa tia mo bo we ge kwa ter batsa ngge kwa kama ngge bala tong kwa chi ke ben Chingana number 25 ke kwa kwatin chwa ga pasa kuna tang khwara go tuwe first la chingana ku chwa bala kwa khali kuna ge kwa antere ba tang ge ko ke khwara chwa pasa nga kwe tabi so no yare number 2 wa kosi gani kuna tene angu chwa bala ro khol chikla ko li kuna ge kwa antene kevin chidara angu khwara chwa pasa nga kwe tere ba tang ge ko ko dol number 22 kosi ge kwa antene ang ge player je ge sen ke kwa Ibola ke kwante re batsa ngge kwa kwa. Yesterday ke okasti agira ngokruka United. Petwe Premier League. Ke kwante re batsa ngge kwa kwa mangbola dan kwa pasi juichidla. Ekuli kuna kipa ke kwantene Preston Peterson Chikla ne wala blakwe tang hwara klicho Hego andere batsa ngunge hulkwa benzi pule kuna tene Kuli kuna bula dudu kusia tena kosi wake kwa mapwe Ana wana blakwe kwa andere batsa ngunge hulkwa budiwita hana vilaka Chima na wana blakwe kwa andere ngwara kwa pasi ngapula kitantene Kansi ngunge kwa hitane juwita wana Akwati ya mande pasa blakwe kwa Na mange kwege kwa Kora ngakira kucho Chifu gari kuna tene Suatu runtuh lagi kuang terbaca mungkin kuang langsung ke kursi. Kau ibu lagi tenar kuang lagi kuang. Huni korang ke sekarang alfa. Tui cik dek kau lagi kuang terbaca mungkin kuang. Anggora kecil lagi kuang. Yang no five tak nido cuma mungkin dek kau. Kem tena huni lagi kuang terbaca mungkin kuang. Cifu lagi kuang terbaca mungkin kuang mungkin tanggora. Asing kau kue. Hipalang amak kira nak kuang lagi kuang.
0: Kona ina goro go ya tetislet o ya go ta makipa makere uru go ta dangare native player ma age Miguel Junkara kipa mano referee ma tiya kuka de makatsa ke anda ku ngoda ya tsa di swere ma yellow card Miguel Chavate ti do wate ama tsa goro go sa nye coach mata kwa na pre-season nne go the wing o kokoe Ignacio Miguel pura nyama go akunga de Muhammad Mzasi ya go tifu kok enza nyata mano zwi tanki twara go jambora scottish forward Antinza kutinza kwa kwa ngibora Kipa mtrosi tinza kwa Scotland FC kwa Deha klamu klamu atika inza Vilakazi klamu ata referee mangate Frikike uwa tika sika Knowledge Musona number 17 kaka omking iri Deha, deha jauka di Scotland itu. Teka, kunsa chief itu. Hisanya, kau borang kau ia kuda jauka tamano. Ae vilakazi, vilakazi. Tamano. Kahasena kamu senki. Teka, mabuik kau iki akara kau kukara kau froslamga. Vilabai. Mushona, knowledge Mushona. Kama bili ati kunsa chazere iya kota. Antin kin yamake kama bili ati mamuete ve. Tika sika, one, two. Tiko Scotland FC kwa yama kota anyade. Vilakazi kuwa kwa kwa kwa. Da Silva, pasi yate. Defender Scotland kwa tiave na ndeu borata referee mkaiki imaguya imakhareki qinya nqagongo kama bele ya timatamane ke tebe khamdi kayaki qenqwane nxa inza yakwa jawukade de ga Scotland takho mancate Hama nguwa inta mamushona. Hama aaa kwe e. Hama tia kurihi ya kwa e. Naika bora kwe. Kako zitemi kwa ti. Kema ngate ke Ronaldo tako kwa inta. Bora kiambe tako atsa ufe naike tino. Kawe kia kwa. Tungwa ni nganza kwa koro kwa Scotland kwa. Chifu komarakaya chika nza kuwa kwa. De haka o defender mki kukate. Hama ka jauka, hamka oi e, nani nani nako. Kan kuma kya savika, ta hama hita. Nga de Scotland kom. Ka oma, musona jauke te bora. Kya re karako, kousa de karako a bora Scotland FC. Ika akak tuin iya deh 17 kamenite ki vila kazi ya Canada. Kaiser Chiefs 1, Scotland FC noto. No, nga defendam tatiye kukanama manenjima khama ikate khama ngemsi ya kwa takwa anyoti Sundowns kom fullback ya mkwa khamki yana khama tsa tang orogo wingati eno khama karahu bore deha tam tam at Scotland FC kotika eka gwana mka bore hakwa gyawate ndwendweke I dango na ukwayo hakwa ndwendweke uwa goreta kwekwa Peterson kama mungwa wata chakrosi ya titi mungwa wata mshona tangade Peterson no tido wate aplea kwa koro kousa mshona ma ise kia ambre kwa ita manu manu wa gwana mkati nukuye amdoma kaisika 7.50 haka minite kisi ya kwa anu Kaiser Chiefs 1, Scotland FC, noto.
1: Yaman ke game tang hwad tane, kira tala ke kwan terbata ngunge kwan kwa chitka singe wan ne ke kwan tane. Hiwa ke kwan terbata ngunge kwan kwa chitka singe kwa sim kane gona. Hakui bula terbata ngunge kwa Scotland, chitka chinji kama kwe ki bula ke second half. Yaman terbata ngunge kwa bula tang hwad kwa chitka. Upaka chingna na akala tabla kwan tane. I don't want to click choker. Kosi pula ikhya ojane pula dere baca mungkin kau mungkin pula tang harap cipta tuan kuna gekwa jane baca mungkin gekwa kuah hari pula dere baca mungkin kau mungkin pula tang ha angkat pula mungkin gekwa curi kau mungkin gekwa kacung tu dere baca mungkin kau mungkin ang harap kau angau gekwa dere baca mungkin gekwa kau mungkin ikhya oj gekwa kosi lagi gekwa tene hantu gekwa tang harap apa semua kau gekwa Tani kong ekwan leni kunan bola duduk cia, kungai bola tana tapi cingana, cingla bola kuli kunan mikwel cina, twitter wana bola ekwan, anggo kungna flakazi, leni kunan ekwan tane, flakazi cina wana bola ekwan, nama twitter erke ekwan tane, anggo cia bola duduk cingla kuli kunan tane central leni kuli kunan bola duduk cia central leni kuli kunan, kosi wak ekwan, anggo ada cong ngat kuli kunan mangge bola cingana, kanci ngom kau kau main cina twitter wana. Atsikasi bola kaca ka kosi ona second half ini cik dekau lagi kuah kipalang dari baca mungkin kuah kuah so na cemana ngawi ngawi bola tenne cuma dipasik kuah anghua lagu tua bola lagu kunci na ni kuah lagi kuah dari baca mungkin kuah kuah mungkin kunci ngom kamu guna cichan cemana kuah cincu lagi apa sahuna tasla ini guna bola dulu kacia Scottish wacane Incong le boleh tene, acit kasing le boleh dan kada pasi. Kuakeng le boleh kai kuang gak ku boleh dulu tentang ke kuang. Zimbabwe prima suka le kaya gerangmu. Acit kasing ge boleh ma anak kuak kuak ke kuang. Yang mana cong le boleh kasi numpang mana kuakuna boleh dulu kucing mana hoku ke kuang. Cila nak kuang ke kuang. Ang mana dengan kuang mana boleh tene. Kuti boleh aku pasi cik gak kuli kuna tene mangge cross jump ke kuang tene. Ben siapa le kuang kosi kari kuang tene. Mabuwe dia bola tang hana cik lak kuli guna tene angwa leni guna tere baca kong gak mangge bola tung tung guna kosi wagi kwa angwa na tem kritsa kwa asi bula akai kama we bola tere baca kong gak bola duduk cik lak sestak mani cak kuge kwa sestak mani cak kuge kwa kosi cene cho wan Scotland noto ikwa tere baca kong gak kwa cik lak sungge Toyota Cup ikwa taro Amba 50 get in clock ekwan dere batsa mungge kwa kwa mangge. Ko ikaba kwa ekwan dere batsa mungge kwa chikosi igwa taro. Ngwa apa zinga kwa dere batsa mungge kwa chikosi ngege. Ngwa tene chila gatsi kwa ngambu kunchili kama kwa ya. Troy Puffle Gang Stadium.
0: Linesman Maxowede, Scotland FC Kwadita, Twala. Nema Asen, South Africa player Twala. Na akwa na tina hatimu mwakwata. Ama tieta hiya de. Sundowns kom do left back miya gokoze. Modiba ta Asen amdoma. Ke he jarae ham jarate ki. Mutu hama a aro winga tse kweye tetsita. Twala zaukade. De oro hoda kama biliati kama kaeka nano chem ka kaisi ka kousa an chinja sana iya kwa Scotland kwa bora naika sifu kwanda kuika kuwa te na ka kwa pasi kwa bora kama biliati pasi kungeti tamano hospital pasi tameko ima deha pasi yano ima huwa bora tu munyane guya Nta tuyek ohote. Chief Com defender ma. Dihas panima akangui Bobby Mutaung. Doctor Mtwa. Te ave mama doctor dami dema. Tum chief kitem. Bora guanam ka Scotland FC kwa kaha twala ndondo sen ka de tika khamanduma kama biliati kham kho je jarati kham konje tamano tonya kunwa venna Peterson sawiki ya tamano kyare ka garana kota ya kame kunwa de musona si ya pasi ya hoya Mabue Nem kwa trim kaiza chifu kwa ma Tsemha stoko kuriverega Sapota towe toti Nade Ne nyam ehe Zauka ete Tueta kapu siki Naika Ya koku ustora aka Tsaki kia kubere kama 17 community ki vilakazi go karatana Kaiser Chiefs 1 ni Scotland FC noto tamano guanam ga ha tonkwani mainza ki te kawe ki kankara kwa chief kwa and on na sinza kia kukara vilakazi ma kwa horoma na kwa na utsa si ogore na utsa si ogore bora akweno heke ko sumwa gangdiri na kiade ngubi ngubi tameko kwa damaka Chakwe chakam kiaresa ka kia daniye ndiri nata ha naika ngi ukoma si ote ve twala khamando ndo senata keti de kha kiare kiare na kho muhammad garate de kha kumade Nixon. Na timu ngadenya magwana bora eta ma ete ve tsifuko ga kongo ata ga gara gara sena de ga toti sikuri o kre ta tlare gwa no kama bilia tino mushona ta tanga gara mentality ako ave coach mna gwa da gwa na kona ti dowate Scotland FC ko jawate aho eta koneka ga kwa bora de gwa ta ya kriyate at sa queen ko tse de omkam a twere sen ne kiri ko kwa ga to ya wa te go ka sa so man do ndwe ke ye da mano tse usa nguwe Peterson ham so wi oki ho ho da de a have South Africa gan douta kain ko ta kama biliati kama go ka ya ba nutiya ba ga kaya ga South Africa bora keke kona komahi kama biliati go kara khono ndouta thaito kama biliati mata naga kama biliati fentoe ata kwata ketena gatom playama khoma tsa experience wo South Africa legacy ka le jauka de ga Scotland FC bora e frosla makuruate dama frosla nada a chatu ya ve ti garana gore kona ga tla ho huku bora aga temu wa de kwano kenya vem Beyonce ngwi angeta a mama tifuki atam item defensive midfielder ma khamta ma Zimbabwe go ya ta nqeta mwa de VIP Sheikh Sanika tifu kokona ya de ndwendwe ke ikara hisa kya de tifu kwa tamano twala nqate a aziku tako kogoro ga kogoro gata kama biliati kwara kongete tamano kama biliati mwara we muave wingam kama biliati ma ngo khome ki kogo bora ame ki pasi ya Peterson so we all ki kande Peterson chao karao kriyate mwenyane Igodaro kana kwata number 50 tamano Igodaro de kui o hambe tatimu wade twala Igodaro mkai kiti na te kama aset Africa bora ki kuketa ka wiki deha nani nani senate number 2 Scotland kwama mwa Muhammad Kaate khavana ga number 2 mwa de ga Muhammad Tim Kikuwa kwa Nixon Nixon ka o ekin tagad no ana I karang iya de nyama kwa Scotland kwa ka o kobora Mufati kwa yo captains ambande tinza sena hota wala wena kwa knowledge mushona jamsa koyade knowledge mushona kukara kwa twala mo na twala tayagore khama twen kara go kara I kara cross reta kona twala cross ya tamano garana kwata chief com defender ma nakeka kona kick Scotland FC ko ha no tsi ka te 70 ga ka minute ke ya gwa ho kire ha gwa nam ka kona kick e ho gwa Scotland FC kama bilia te keep am kai wati hambe nta ho kire ka te kona ha Scotland ko Villa Cas ke ngara ku kara gwa igodaro si oro khwata nama igodaro ve frosta igodaro perena perena perena si amak aho de khungwaga kipam tama khung karave tati do wade ta khwaye ama mungwa go ngwade ntanyada kyane mangin akha kwitsa wa qobe kyane mdi kwitsa kwa khona sena ka kungoto tido wate kungusa hamka kyao iya bora na eka hama tuwere na tuwena rakave Bartman number 11 matade Solomonzi tade Ethan Sislet Lukman Luke Bartman atatiyete Dylan Solomons tabiso mwenyane matatiyete Ngeu kwama ya atik eti Bartman no kama biliati mkangwa ya jehwati number 11 last kama biliati ikarenk e no nao tsemga tsaha mduma number 11 akan zedia Kaiser Chifu ayo spani edia 27 taka minute ikite siya kwano Kaiser Chiefs 1 Scotland FC noto
1: Yamanka 72 minutes to Tottenham Bulletana, 1-0 ke kwa tang hwara klachit ge. Ngo fage kwa tere batal nge kwa kwa. Achit ka sunge kosi manke. Pola itana kwe ke kwa tere batal nge kwa kwa. Solomons manke. Au jala nga tere kwa tere batal nge kwa kwa. Chinji ge ke kosi kaikane. In hwara tene. Au jala kamo ge bula. Itana kwe ke kwa number 23 ke kwa tere batal nge kwa kwa. Tuala chingana. 75 kekwa angu che pula da wotkuncha sai gura kwa antere bacha ngge kwa kwange angwar kwanho e kwa antere bacha ngge kwa kwange pula du wotchi hegal chimana akala tu pula kwa antere bacha ngge kwa kwange Scotland watene ingwar cha angwe pula mangge kama bila chika angwar achinji pula ke kwa antene mangge pasitane gera kongge kwa antere bacha ngge kwa kwa sumini chen kwa dio akala tu rasa Chuma go cho kopunga antere batangge kwa kwa Kosima go Scotland makunga bota ke kwa antere batangge kwa kwa So plata akwa ge pula alesin ge kwa antene Anwa da go tuwe Si chia pale kuna tene twala chingana Okay kito ange kwa ngege kwa antene Chingwa wana pula freeman ge kwa antene Tui pula wa kunchi Oli kuna antere batangge kwa central line kani kuna Pula juru kecil, anghara kicau, kang ekuan terbaca ngge ekuat kuat, kicau ngat tuan. Tiap bulan tu kunci kat boleh kuna, tuak kang ngat bulan tengah mangge, kecil ya cinci kapu bagi pula ke kuat cinta sengge. Ekuan terbaca ngge kuat Scotland kene kuna cinta sengge siapa angga, amma kos sengge kuat, Mohamed sana cingana, sana cina. Tiap bulan terbaca ngge ekuat kuat. Chikang 1-2 ke kwa ingwa da chonga Kama chingwa na akala tuwa ke kwa ndede 1-2 ke kwa Mangke pole kwa ingwa na era kucho Kwa siwa ke kwa ntone Ingwa da asu ibula ma geta na Awa chela ke kwa ntere batang nge kwa kwa Tuita kwa iteki ya ngofa ke kwa ikito kopo ngaye Ke kwa ntere batang nge kwa kwa kipa ke kwa Asu kwa kwa ibula ma geta ne Awa chela ntere batang nge kwa kwa Galchinana Galchana tang hora kichoche ya bola ke kwa antere batsa ngko kwa lady kuna bola duro chia fundo kila kazi pole position manke 35% ke kwa second alpha chit ko Scotland ka 47 chwa ko sit kani kuna bola kan ngko kwa antere batsa ngko kwa lady kuna mangke bola tuido ko chinwa ama ko si wa ke kwa antere batsa ngke kwa ko tuwi bola duro ko ka tang kuna kwa ke Toyota Cup second alpha chifu chwa kwa ke kwa No talk Scotland tane. It's a club like K kwa kwa. Let me kuna terbata ngge kwa kwa. Kwa kwa ngay bola tang hwada. Get out jala terbata ngge kwa kwa. Solomon singana. Samana a get out jala e bola kwa na. Na frosh la kwa terbata ngge kwa kwa. Ba 39 kwa. Asun a gang kuna mag pala mageta na kwa kwa. Kipa kwa tane ka chitka singa Scotland tane. Chinchipno kipa tere batang ngwa ngwa tole kikwa singi pula mana aku aku ke kuah manci fudan itu sahaja ke kuah terbaca ngungge aku aku dan itu Iwan ke yang ye ke 17 minit itu tengah ke first half ke kuah antene sana cingana ngungge kuah terbaca ngungge aku aku terus bagai pasal tang warak kecil kata tengkok ke kuah terbaca ngungge aku aku terus ngungge tak tahu ke kuah kau kena pula dulu kecil tu ke kuah terbaca ngungge aku manggil pula tang warak kecil lain kuda terbaca mengko ko mangge bola tang hor ko cinna kiran cinna tas lain kuda bola cinna kuda tang hor atri choka ye ko ander baca mangge ko ko mangge bola hiwa ge kwa Scotland wat tene ko ander baca mangko ko atri tas ge Scotland FC ge kwa kam sibab ke ko ander baca mangge ko ko twa cinna utia bola hanna ko kuda terbaca mangge ko ko ang hor wo tungchi ini kuna terbaca ngur mangi bola duduk kecil bukan ini kuna tangguar cuma juga tua kan ngabola tangguar cua aku minggu tene sekarang Scotland mangi aku kamu boleh bola tene first half mangke kosi ngum mangi pole position second half ini bola sih gay kongi kuan tene yang ngum kosi ge pole position tene ini kuna mangi bola tangguar aku cie sana cimana ngawi ngungi kuan tene Sekarang sengit sifat dan kamu kue kuli kuna ke kua Kha defend kamu kue ke bola terbaca ngungge kua mangge bola tang kuana Angwa cik a Kang kuna tene Uku ke kua terbaca ngungge kua kua raga ceng kua kue kia kuna Pula ngak lera kutso frikke ke kua antere baca ngungge kua vila kaze Tawat kawat tene Tawat kawat terbaca ngungge kua kua Refre chong iya chong ke kua So mungge noke kaga pula terbaca ngungge kua danga Tre chok kamu kue kua Cak boleh ke kuat kuat kuat. Pulang mat ada kucho. Kalau aku mak ekskrif monor tan siapa. Mungkin yang kansa boleh mak kaget nak kuat kuat ke kuat mangge pergi ke kaget nak kuat kuat. Hego cikgu antara baca mangge kuat kuat. Scotland FC bagi kuat. Asu ibu boleh mak kaget nak kuat kuat ke antara baca mangge kuat kuat minit tangguan kuat kuat. Sekarang minit tangguan kuat kuat 12 minit tak kuat kuat. Boleh kau tinggi kuat. Shout out Chinwana. Kuyat kani kuna gaya alfuge kosi kwa nga 5 ike Scotland FC. Kwa msona Chinwana. Hawan mepole kwa antere bata mge kwa kwa. Shatane kawishige kwa antere bata mge kwa kwa. Friki kani kwa zala. Kwa antere bata mge kwa kwa mangata mwara sinka kwe. Pala mge kwa antene. Pula makieta na kwa kwa kwa. Mwara kichoy kwa mge. Banche pula kwa antene. Toge kwa antere bata mge kwa kwa pula mwara kwa chikwa. Kang kuna ke kwa kosit na tene ngwa ke kwa ya kai kamu ke bola terbaca ngwa ke bola terbaca ngwa ke cika tsa ngwa bola ma kia na kwa kwa gas kwa ngwa cingam kwa ngwa kosi wa tene ye wana ke kwa tere ma cha ngwa kwa bola gazi ma cinga na ang pare ku kwa bola ke kwa la gazi ma ke kwa yang ngwa to ari ma ngwa tene na man kei he te kosi akwa ge tuba number 47 ke kwa ang hokit ngwa bola Tuala jalan terbaca mengukur kuda so tuala aku lagi tuahan nak kolek aku antene angkut pulang pun kamu kau ikan nak sama fila kasih mak aku antene di sana cuba kau aku ke kau terbaca mengukir kau aku angkut kau nak bola na tuahan aku mengukir kau
0: Duba era kota reti awen tanya dereta tuala kuare yo kama uwat itu en bora pre-season game uji mia dekea cha player tse avru sitati kouchi matio cha gako squat ki cha tenk e kuiteza a e vila kazi Bartman Bartman ki ahwa Bartman mungwa ko keviet Igodaro Igodaro keviet Duba kama nge ehwa data kawa de hamtuwe toma kwa kama peya de tama Jambora Scotland FC kwa di Scotland FC kwa kia makawa Knowledge Mushona Muhammad Mki Karawa Chika eka Number 2 Tungu ani nga defender Majarati Kao defender mka kuwa kwa Kao iki Scotland kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chifu kwa kwa teno kwa kwa kwa Eye teiti Deja. Ise chifu kwa inki winako kwa hata maago. Scotland FC. Ukiria TV. Avrusi ya kwa inya kumwa. The Champions League is in Iza. Nuteng urube South Africa. League winahe. Winner T last season. Orlando Pirates. The Champions League. Ikuiko. Mamelodi Sundowns. Winner Dinget Champions League. No. Tam Karahati Hakwatan. The Champions League. Ikuiko. Mamelodi Sundowns. Winner Dinget Champions League. No. Tam Karahati Hakwatania.

number 5 uma xamxama kwanxa ixongwane nje qwaqhoro kwabo sona nxa kwada hamtwini ngikapareta ka oki ha bora ikaika kwena kwata a e kona kwa iya tamane referee matlwa te kona ve 80 bora keeper man iya swisa nkwesa cade mthethwa it mabuwe mkicade mthethwa number 5 holding midfielding position ikisiya de nkwesa matlekwa komo frosla matati ya de which means khamtamane left back eh bora kusa gikara kwa thathi kuji senateji refrosla para kwa number 39 kusa dir makar nan kwa akin sana gochi makuwa te frosla maga matwa go satlare taveta dam kwa tate yake frosla matwa go ro kwa na gam tactical team ham assistant coach him ki kuat kamabiliat kamabiliati aro karaka gora ko karawa kukaga tuya de damano zui namza qhaka dawsi kwat kamabiliati qusa asana ikati age is just a number ta kuona ako na huwa miento no bora un ikiti atata ko te kwa bora ki experience ji cha jin toro gwa de cha an experience ga de okriki na kwa nae bora ki ambeta ko tamano ako South Africa ga isena ko fefenderte player sin retire ko e ya ga anti ya European player ko fefenderta nge gwa tamano ye inketi Cristiano yenan fier Messi nihan derta tsamu tamano Messi aga go karatin World Cup ki naka kuona nguriwe age is just a number 85 ka minute ki te agona kone gwana mkan isa that is Scotland FC firika kone hana khakwa he tui orotifu kon iyata ke kona thola ngo arobe no ama thola ma kharabora et kwen garango iye kana igodora khate vilakazi mke vilakazi khama wana ate kukara kwa mthetho amke kanwani nainza ta kwa kwa bartman ngete mthetho khara kwa mthetho khawana sethe biliyati nga kwa khama munga de nga kwa short pass si jenya de nga kwa khama kuwa kwena pasi kwe tika enza kuka de teite khama gara pora Solomons en onna enza Solomons vilakazi nga si ote kwa iba tsa akhozi tamantang iya kere kere te mteto khavana gara na kwa mkwesa kukara kwa chifu kwa kwa chika inza bora tengwa ni nga defender magarate kwa ika bora mtetwa kama kuwa rate eko iye gota nga kwa kwa na ika kama holding midfield ima number 6 ita aki kwa position ki kama wakriyat nge ukwa mbartman nita number 11 na jayet ita hiyo mea kuti fruhu waka kaisa chifu supporta na kwa na ika kaite ete kana take nge uma wena kwa kamabiliya tima kwa kwa uwa kwa tata kaiza chifu center back kwa ngate 7 takta kwa kamenite kite siya kwa

0: Tifo 1, Scotland FC Noto.
1: Here monkey minitang water tank quadrio quanta de gastos get 3 minutes. Of course it may shantly chuck to your tuck up. Get on a sasam to nahanter but some get quakwa. Flakazima, what is a quakwa and terrible time get hugamanga blama again and now quakwa. The trash is the chinji come away. Pull again, Halakuna terrible time get quakwa. So pull it tonight, you are get qua. Nita 3 minutes, don't quite, I would sugar qua. Chikasunge polatene tia kama kwege kwa kwa chitia tene batangwe kwa tutrudane ya polatene atsamange fila kazima atsankla polake kwa kwa kwa tutrudzela kama kwa kama kwa cha wana na ke kwa tene ke chifu gane kuna tere batangwe kwa kwa subla kwa ge hiya tene iwa kwa kuna tene sonde chinwana utabola na twala chiana kutia polatene watsangwe kwa mangi polatene ai kuna Anghara kichwa teka, kikwanza na bata mungu kwa kwa 2 minutes kuge kwa, pola kanga idara bata mungu kwa kwa mungu pola tangua, apasua teka kwa, alikuwa pola dogo chia, anghara kichwa la mungu chia, kosi gani kuna idara bata mungu kwa kwa, kwa kuloge wafkon kage da bagani chini tami pola kwa, 26 kage abagani yake kwa. Get 7 and get 1 then pulang mo ay terba tsang nge kwa kwa atio get 16 to get august ikwan terba tsang nge kwa kwa mang bola tang khwara agme sai chifu da kala ge kwa ku pnga ay toyota cup ke kwa antene antwi de ko chika kang kuna terba tsang nge kwa mang bola tsana scotland wa chak nge bola kwa ta ko ti man chao chale bola terba tsang kwa mang bola tang khwara Aku cek lewa kunci ke, oli kuna kekuan terbatang ngai kuak kuak. Hien minitang kau ngai kuak, anjing gay minitam hema segera. Atang kau guna tenem so anak cingana tiap bola terbuk kokat kau guna. Atang kau tenem kosi lagi kuak kau guna terbatang ngai kuak tang kuana. Apa sih ngaku tenem? Uti bola terbuk kunci ke, oli kuna kekuan tenem. Hien kuak, ada kau tang kau tenem. Okey kia guna terbatang ngai kuak. Refrago bola na play one at ege kwa anghora chonga bola terba chonga ko bola wechika tan kuna ge kwa antene kosio ge wan solomon chingana chula da kongla ge kwa kan chinga ko ko na tene chito na tan what is ko ko bola ge kwa tan kuna tene manke da ko kan kwa ge kuna tuba manke ji sa ge ya ko ku ge kwa antene sio chula ko na terba chonga ko nyen tak mini tak u ge kwa terba chonga ge ko na kosi chwa wan ge kwa No talk Scotland FC ge kwa manke hipula manke dana kwa kwa chitka sunge kosi ge kwa akala tu hipula ge kwa terba tangu ge kwa kwa ge nyen tok mani tu changka kere kwa terba tangu ge kwa sopula kwa ge kwa du dru chala ge kwa 5 minutes a gita hana terba tangu ge kwa kwa kakali kwa kuma ge XKF e mongar tan siya ngay kenya kwa sage pula maka gita na akwa kwa ge kwa Matera kucho. Ekuan terba tsa ngge kwakwa. But the 5 minute mamtsia gege kosi kani kona Scotland FC gari kona mamtsia gege kwa. Enghora apas nga kwe kwa terba tsa ngge kwa. Abu shika kanguna. Riang nga kwe kwa antene Scotland FC. He play watene. Enghora kucho kage kwa. Enghora kucho he play kage kwa kosi nation ge kwa. Lene kwa bala dugo cha filakazima. Kalau coba lagi kuantar baca mungkin kau waktu ke kuantar kuara cawung lebel kan senyum kau mana kau siapa cene tu baca mungkin akal coba lah higua taro mana mana belah kuantar kuara kau tiba lalu pasuk lah kali kuna kuantar baca mungkin kau kevin cingana dia belah tangan kau cikla kali kuna ke kuantar ne tuala cingana angum boleh ke kuantar baca mungkin kau manggil boleh kau cikla kuantar ne cingana gatas lagi kuna cene firman itu kau ke kuah boleh kau ngi ke kuah
0: Kuriyotam je borasi jingweta kuwa kwa ya Firiha kwe minitezi eya kwa Mushona ngatek e Khama Iya inke tinda Somana aki khunkara insa ya mtetu wa mua anako kao kia rono Frikiki kham juanga khano two boxes he kai one way. Quay your moy. Son at Aunt Kevy Kevy Senator day. Now, whom cargo? Peter Senna Rentang Yakohogo Imareta. Come a billiating Yako Friki Huetamano. Na iyatik e siyank e Scotland FC kamusona iye kobe kamabilia tita enkwa ngu anika tiitwala kongwa anika mushona deyo mwe tifu defender kwa erecha wakata kwa naika angie ngwiki gowa tenu te tutu sabora. Nako copy kwa naika dihana kego na straight penalty re extra time maranga professional bora kwa na mutu extra time sika siko kwa namka mushona nutwala tati referee magwa namka check card Mushona an khunwa ikarantiya tamano khunka tebe Brennan Peterson Peterson nade kunka we kunka yaka tinta tuya go yote kunsa abora mara an gu kara sabe raka ko am neti mangeha somana iyekang kwana ngogowi kisiano huku nienta ta atemiako nienta ikanya damano am daka kwa maya tami karakongia hambia vila kazi tsho karakwata nete uga 17 kaminite iki tahwataya men of the match kopie guisa kwate no rietsi hamva utidise ko tsuwa kwata Scotland FC Croatia kwa Peterson khamata asen kwa data ngane nge khama biliyati ate iya kwa khama biliyati ku ka oika very nine ze kwane sino hota de bora twala khama South Africa hota ga ngade khama a South Africa bora ngiko ke pre pre pre tega geriateno Kaiser Chiefs 1 Scotland FC noto ya geriate 5 nienta ga kaminiteki nienta ki kuria kota ma 5 ji atawi aji kino nge ukoma ananwe kwade khama man of the match kopie guisano am Toyota Cup ma Kaiser Chiefs kopie yateno kwa kautima yatino kwa kautima pre-season inza nyam kopi khame owad no tidobe ng bora ke na riko megono tifu kwa an I twara tuya Scotland FC da koneka yele second half of Scotland FC yang ngwa kuriang ange kona free kick a go tsikino kwe senaga kya ka twano tifu kwa sino kai kan I twara kwa kwa no ngwa ke bora e khara go nko ku thotade na koneka tidobe ng bora e tifu kwa tsemra yada no dinga go no timi Scotland FC ko avrusia de tsemra Champions League isa
1: ya manke bula tutro den hom kaba ko ya tsi de singe Scotland FC ya no choke ko ko sia wan ke ko ang full time ye de tsia tere batsa ngi ko 17 minutes tsa tsang ye ge de tsa tere batsa ngi ko da manke second half tsi de ko Scotland FC mangi in tutro de kung ma kama ko ke bula ke ko tere batsa ngi ko manke first half ka bi tsi fo ge de kung ge ko tere batsa ngi ko ko da manke bula tutro de ko ngate tsi ge ya fasi ge ko ang ke Royal Bafokeng Stadium ke Rustenburg ngi ko spari tsa ka ge ge ma tere batsa ngi ko da manke ga manke ko ge ko ko tsa bula ke Blue Fountain ke ko ande ne watsa ngi ko da ga ga manke Rasten berangan kas lagi dah angkang mata dia baca angkang kau dah mungkin kat situ kesepul position mungkin Scotland ya cuat 35% lagi kuasa yang fiertah wa Kesartifke kwa antreba tsangwe go gora mangwe kona kritika mangwe ye geteng wana treba tsangwe go kwa ke a tsitla singa firi Scotland wana nqeke tsifu ke kwa antreba tsangwe kwa kwa shot on target mangwe tsifu ngwe wana nqeke kwa Scotland tene go bona sa treba tsangwe go kwa mangwe bola bola ga ngwe kwa tsiwa tsitla singa Scotland ga ga siba ke kwa ka firi ke tsifu ga treba tsangwe kwa tsam bola ge he kwa kwa ke nngwe mo tlhomo go ya tikwe ge tsa tlhaba ke kwa antreba tsangwe go kwa man of the match ke tona mena bola nqeke ngwa nqeke kwa antreba tsangwe go kwa tsitla singa bola ntshum kama ko na game fila kaze ke click ege ko antere batsa ngo ka rosu mangi bola tutru de tonga ngwa singi ntsi me kete ne ke kwa kwa ke ko antere batsa ngo da te ta kapa champions ke kaiser chief ke ka ya ke tweede season 2 ndak ke july ke ko antere batsa ngo ke kwa kwa mangi ye gere che click so ko pon ntshum kama ko antere batsa ngo ko da ma kala se o bola ge ntene ke ho antere batsa ngo ko da betwe premiership au ta ba khani ke ko antere batsa ngo ko da tne pala pala ngwa bola na singi magi tne ana kwa kwa ke ko antere batsa ngo ko da ami tutru shila mi recordix malite
0: te khiri otkamikete ya de tetika vilakazi wo wate man of the match award gamme eno nyam ka kopie makokuri yenge go yo kaiser chief nqe kwa coaching kwa ya wo wate pre-season to eta cup ke Scotland FC noto no kaiser chief 1 no tito bamba de ken karato e ya go na o garo nwa ko tsetse xk fm 107 o ta gono siwe nai ka to te minga gono ti khiri khiri ya de ti Ricardo Cardoso Juhara
2: ona reten siwe o he ta gono nie ga fm e tsa metsa ska te monete ke 5 ka mogota 5 ga minute jing ke kara gwa ha na tsan o nyo kara tsone sa 20 bora wa krese na Scotland FC na Kaiser Chief ta tsha ntso kwa ne te a te o ja o tsha khwetsa Rico Maliti ni Ricardo Johara date o tsam e kam dam saka subu kara mahane tiwane soka ti tsantsone sa kentao 20 bora ateke borina xa e ku tshwara rado sike a jite o sa ntse e yo kgetse ne ncete muate copy bora he Kaiser Chief ko tsui ga bora sika kete o ron ko a ga qwa we copy e am sata aji ayakwe sport kwenate akhiri na kai kwate neti Reinhard Kulabika punda ya has tamji sonda eji tiki iye nge timbaro ogo kwa nga tamji te wananasi yoko itaw seisi sika akhiri yako neti anakwa itama adangibi na kwa ui eso kate kunga te tamji kasure koresa na kwa tim tswana ate avasika kwe kwa kwenye jawako na platform ten kiti te avasika kwe ana am jao sitamate abase kwa kwetao kaisinza kung kwa ta jao jikamate jiteuzi temu manda yendewe tehinya kwe denista yendewe tehinya kwe niki eka mjikati garaka kwa hang aisi kite tinta kwe tehu wama senwe ham te abase ta tinte eka mjitamane temu te ena jao kujika kwa ta kwetao owe ta tim te kwa kukada tinte ujene te manda ta tinte ujene te kita ti kunja aisi kite kutamacha mungu manda kunti sangwe denista haiti ava kagwe vunsta haiti kewe kagwe doner da haiti kang kwa kagwe freda haiti uchara kwe ti koma kwe akone go jitsatsa abase tsa o vye ke tsikita gono tsa motsa tsono dango tsa jita madigatse kha sentsa o sa ka khwetse kone ke tsa mjika te e ka go ke a go etinya te ve nta gati o tse jita ma ata e karaku no tsa mjika tsono tsa se eno tlo abata ma guru sena go ata tia go jitsa kwa di tsa hita di tsentsa abase go ata ntsa agwe a he tse he abashinde xa ku ngandi gwe hintsita hito ate ikarate kwina kwetau te enc abashita mito gwe te uca usiki xan tidwate ke go jitseka go jitswedi te uca usiki ya kwetau ana gono te munga gwe etwen a kwenye ke twen a ana xaya ke ajiti u ince sinyama te ketine te ha ha si kwetau seis ire ka khiri agon ne te ana kha e kai ko go jitswedi be janjita ma ata ke ha rado soka te kai ko tshwa kutsi

107 o tagono 9 FM tsa maqesa ka temone 35 xa makwetao ach en 20 minute tsite tsa o kara go ha no 20 minute se go tao teki e ya go ano vusi no wa te te tsa ya mate mtsana ne te akate baba godi ne te ana go hete o tla ikutse ke tsa mtsika tsa ntseuni sa go go kwetse te tla go tshwaqwe ara sonda ntse teki u ya go sa kungwe nqeno ke ya tsa mtsika tsa o nyo kara tseuni sa ke rado so ani so ka tuwa go tao tonde jama kona ite class na qoka sonda ntse sikite mokia go tao vya ke ya go no te go ama senveta team te ke tsa mtsika te mo ya te no te mo qhamate tsetse nata ireta tsa sure tswano tsa o class en go tsa class en tsa kwabe antsa examine ya go beno mitri enqate u dutse di ta gone tsa yama go tao class enta tsa ka ya ga yama go tao te mo a class na te no tsa tseka qosi ke sia u to garate ta go yo tsa yamno tsa koma a go be yo sika ga tsa class na go gotse a kwana tsa kanxe dang go tswa tsitike e tsa mtsika garaka go enke u khona shure ku ngote ne tsa o ka na go ta kwe e ka isi tsa gwana mga kungwe de ya gate tsa u sonda tsetsi tsa muto qutswe nqom tatini tsa u buka ende tsa tuwa go ta u nuta ne tenke u khona tsa tete tsa wa qote tsa u gotse a ba siko gate mute xame wo go ta mana qutsa mtsika a he tsa u sikiti a ko create go ta ntuno ntati tsa u tan tsheka a xamtsi te wo go ta ma hinti yo te a ba si kwana a kiti he khwakwetsa a ba si a gwata si o hem tsakin inya go ka anje tsam e ma a tsam mandate kwa tsa tsantsa xama te kwa anja kwenye akiyate kwa ii, cha kwenye mandate kwa ima cha kama kwe. Akwana chika temu, kan onyo karakte unisa kienye, cha usonda eji achangye awasia kwe, ajao eji amuate num, cha ujao eji tamatuwe ni karakte kwe tau kunga kwe. Romance, hei esi isesi.

107 ungenere bungumtege yasin kim tawula ka 5 minute ding ngakan gen okay kinga message ke wala sin ki chang imtege sigama kamta program yange ikon ko kula tumtege wala sin tumtege sin ke ka program yange imtege kwa igya kinga wakan gya wa butile lo kan kunna wala imtege sin ke telumingu ya chang mtage gafitika ngawaka ya wa telungu mingu gani kuna ke mta programingi ya wa wutililo ke wala sinki chongu wanike hege mtage ya sinki kanka wa sunaka kukumunu ahasa kia atuma gileka kala kukumunu ahasa kia gea atuma gileka kuna takuwa kinulita wa kukumunu bani kukumunu atina tusa kituma o agida tomat bin lokala wa kan ngakim ta ki kan oga kunga wa mta program ki ya wa wutil lo kan kuna ki wala sen ki chwang ta kan ngi mta program ki ya ngalam te wala kunga ta kan mta tuja ki wala ki sim ta tin ki tan ngunga ko ta sa kulit kan ma mta ki ta chuk kan ngam mta program ki kan sen ni ki komasi ti gya si ga ma yang man ka te ki tu kal man wa min alini ni alas ta tan ji wa ko ner tin siwa ke ni xalam ci gessam kim ta program ñum ta gefit ka no wa gita wa xalof gën ko na bu ci lom ta ge ko ya gën am ta gessam ñu xisim ta ko tra ge ka ngo ge xisi tan ka ge ga ka ga ge ya wa pregala ke ge ya xali ya ko xawa ko ke to ma gele ka wa ko to ma ci fin di lo kala e pregala ge ya sa kumanu katina ya tige gea kala ya kwa katina tige ge ya ohi ya tindi ya e kuna kwa ka ngunga vya kwa ta wana kwa ke waka jala kia khisti lika kika ka wako ya katina gea wa imta ka giga nkwaka kina ngawa pregala ge kumanu tatanji wa kwa kwa nertin siwa ke niya kada kamta kwa kwa tatin ngwa tafita ki kwa

0: Mbamba tinkwana ati Pietrus William Manu tinqadi kwe khamienska budumini titeko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikunusa ka swe tati nqananqi kana mkuyizi na tati leta te anata te kore to tingazi kinde ukuthi to akho nga okihoi anti kwati swe senqananu kana mkuye tikiye go tsamsiki dike ngolapra na khono tikana mkuye nyama go kuyegwe mba kha ding kha ka ding tsam he to kha tsaka hi sen kha ngam kwete kha ngam kwike kha ngam go tenye te khuwa mati teng ba bana go kungusa hi ne de tsamsika jego ka tama te khwara ta te kha tsamsikara tsam kone a do kwa amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angas gedikis en ketinyamo kuisentamo. Ons weet, dit is so, want die skrif sê erns van die sewende dag, en God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Nu het ama aantagat die meekagwe, nu dom tik uikade, nu gesuwe tokom, tama atomot in tokeri kao kasanetino. To gato komo aven de o gato komo de vete anto nga ka gono kanu kene sa kene minyete sa si o go we nga az ga dimisa kyara go te mo de tinko te komo ko kene uye tunga az giti atemi exodum tunda ga giti esinu sonda ga ema tsa twa ga ra tsa ne go tsa te ko kene Oger ore san eta kanem nomem ema khamjawe go dikoka khulina go yo note nem ema tesanana teo meteo khamienska bkhune te tshwara gata ke o sa o kara gata no kanema o yedem ete imkhona ana kutsa mai aja nako ngisa ko mo anyana inu ke tse dinte de tseu nkiya o tsa mo te wo ko mo akade nkhwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwa na he, tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate ego, a to muten tin, kwa na to hinya ago. Nge, nge te de khamienska pa, sonda kan tse man, kwe kwata, tutam ne kere ki kwa na, Sonda kan tse man kweha. Kana kresten na. Kerkin tse man kweha. Nona kate hinye ko kuyen kwe ngun gazki. Kana ma exodus mtuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tsa Ta kwa ten mo tetu za yo. Ka ka ten kwa ki hi ta ti zi ti te dala na kawo. Te a kama ngume hi. Te a kama kani ma ngume hi. Akwa na ki ngume ko kuriye tenu. Ya mungu hi. Kani ma. Te ngume hi. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikani mo Adam tsaka kara ngo te omboronga ra tuya ga tsam Adam omboronga ra te tuya ga tagata ga Adam masikani ma munwe sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den kaeta a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a nomo ma kha tate no se den ga go kwe nomo te am de trek e ku an de ka goroko Dung atati mikwa tukwana. Ansi ngoma kuna akwe yakati mtamo kwa tana. Ankwana kia inkaratehi. Oko. kene matsa nqumo tano khutsi ko ka gama nqumo kwena khu yo ka kenkera kuma tate no kweto we ya te kumkhoma dako khwesikin tate aha ya nqa nqama gam kene ma ama minye kam gama de nqikiti yiji a uyi be tan charam kim tino a mi a a atabe tui kha yi he uyi be de tin a ka o kitin tate aha me a swe khu a kene si ego kwana o ata e kani makamuto kwa na muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwi ai anya ta nwi ha ta ukwa na ino ku am tawshi ma kono uru kwa anski a kani si yego tina kaye kwa anko na ai si guyete ai si guyete ta kaye kwa den tate ai umote no ai ki musa ne kwa hambe ai ki hinsa ne kwa hambe no ai guyete no koma a tewo mate kashum koma a tewo mate chakara ga ngi ku nga ga ga te ku kona ga koma ya te nu a gu ye den khat u wa sin kwe sin yo khat u wa kona ngi ma u sa u wa ta den ama gu ye den u wa ta a ta mu ka an ka gi sin hi sin a ka mu na ka o aba ngam ku ko do di swe sa te o kha mien ska pa sa mu ka ke kha mien ska bo a ye ta di nu kona a te ku no a kona ji ngu mu ju ko shi ki kwe na ka na ka ku te ngi e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tenta tuma nkikungi tuma ntaku atime sonda kan eta makama tse utunu nqika kazu khwe teta wote tokyanisi yegobete qala go kyane ane tokyanisi yegobete ku unti kereke uka no aka temu a gobe asimu anyana ikona khan a mu anabe apona kubina ku unwetsa a kwankara ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo kha mienska pa zika kha go ete simungwe zinu mana nga ka kha tsaka beta te ke duku to mambere kha de kene mma te o kene mtse o ke mo hambere kha de a tsa mo tsa mjaum ka tuno tsa ku tsa mjaum a tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go seno kha anga se tui kha se ke ne na ga tsa nye go ke tsa ku ngwa a kwana ke nqinqe se ka nkuye dumete kuri to tsa kunye tati tsa tsuye ga khweno nkuye hinto tsa ke tlhane mde sa e amuta go onkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kyane mkhweno ku kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sha sa tsa tunguka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung na ngam fersim ta tsa tien ku ngena tsa on khalofu ka de ngena tsa doka nya ta an kono doka nya ngi tunu kum koma ku go ntu a go tsa sa tsa tsa tsa khadi am koma a da tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am kom ka kene su kene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka si go tanga ngi kere ki kutsi na u kwa na ma tsa kere ki kutsi tsa tsetse ga doroinu nga a on ga wor sa mo tsa tseu ka re kriste na dimete tsa ke yar ke kana go en kwetse kum kum de kanede do nya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kwetu tsa am ke ni mtseu kum ta tsa kwe ku ta mo tsa sin nngo go ntsa nngo di a to khungwe tsa mo go khungwe to tsa mo ke nga ke ntate me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go tsa go te a ma tsaba kara go no tsa u khwe am ka tsa si go go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ti u krate sta te mi to khere o tsa ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo tsa ka o tsa e kwa ta aka ke ya go si ye ka ara he aka ka qara go te ke ya go te ka go kwa to tanga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa kuna ta ende o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hito nta te mu tswa tse ke nnde tsa tunga tono ke tsa ma mu ma tsa mtsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe ngam ku kwoto tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ti a tute di kwe ki khu ngo tumana ti u kyane ku itsamse ka kete ko poro ki ta ntwa mi te nkona ka anda ka timede kyane ma tseu nikani makuin kwa na kani tote zao nchini te plato nengi kuagra te anje de kuto angua damu kama mtu kwa experimenting Africans kwa na dan te miungulita experimentieren chasere te kun kwa na chanya te we angwe kuna chasere te nte kwa na plato nengi sere huo tsa doropa ke kungwe tanga tsa motun kwena ka yo gata nwe tsa ka nwe tsa mo an kwena kuri to ngu a kwe ka ra tia te tia na be kwena ngu a kwe nne ke te an kun kwena sere go te mu to kwa te sere te mu to kwa te sere te ntwana shude kwena wo te be tsa mo ngo go te examen mo kwena ngo mo tanga te sa be no te te kuye de te kwe damka te twa tsa ati de wote na tsa ku twa tsa tsa de wote no No, an kam ta ta da wata masuri ya sun ge ya to di kare ka ta hito te a kan ma tuki gala nai ti ku ya de beti nta 7 de dag 73 kerge ta ku an ga jam ta ko ma ta tsau tsau san gui ki kan kerge te ku ko be tsa ka khwete tsuite kristen tsuite a ne a ta khwete kerge ku ku ku ngo go khwe kan ma tsausa tina a tuna kungwe kona e oro kwa nkeni mo gama tlhawo tlhawo kwa ta tlhawo go tlhawo go tlhawo te sa keni mo ne u ka di kuye go gwe ti to a nne go be sa sa de tsa mo sonda ga tse to nye go khoda tuwe iri ta mar to nye go tlhawo tun kwena to tsam a go go ker ke kung to hi ka te be kwe te hi ka te be te a hi ka go tsam mo go be a tsa sin ma tsa hi ka ta nwe tsa ante hinka kum akuye tsa kum kenya kum satan mo tsa mo go be ma tun etsa simu abu mana nwe mo go matie ga ka go nwe ka nwe na tie nwa ta mo ti huwa hi be na ta ti hi be kana kwa hi huti huti hi gimu tsa ton tsa tsa de hoti khama kana ga tango go na tsa te tse mo be hi to te kum ku kum ku a ko ya e yetsa kum ka nwe to ti me go a sieba ka sa te kum kwa gwenu te de ai ta kwe ken kera kungu kwa na ngeta hinyete ati kudye te kamto ti swere ma gwenu changete ngundoro he cha ave ma ngundoro ki changete rita changete ngundoro cha ave cha si tunu nge foreman ngundoro ki no cha a foreman ngundoro ki changete kam cha kuika de dameta o foreman dameta kuyete o mu anku dameta kuyete No atabe tute tsasi ta go mqaki kwandwa mqaki tsasi ngundore a ke tsasino kwandwa ngundore da tsa a de benqa ka go tenye dika tsanta ga tsa qete kwedam subukwe tsa qoyedi ko mode makom tikwe itse tsasi nde u force der de qai of madeg dominate de qai da dominate tsa a go be angundore tsasi ora he tsa ga tsi qete kwana subusuna qoyego nna khuji te o kwenye he kwenye kwa te te anti huwe te anti te ta we kudito te o oka kungo te ti a te kwe te mungo kako kwa kwa tamato ti nge kwenye siki huwe kwe ke te hi profita kwa zao te no na te nge na tse mkuhe e akwa na sika ti nge kia profita na ti a kuhe akwa kuye kwa na kakuyi kanima sebe kan ee sana hi kama ngome kuzi yere kuyo na anga te sa te de awon na te u kwenzi ki te nyego sa edwa nen duku to dwa te duku to be te abe na ta te na duku to kuta akwana ki ngena te qhegwa go te duku to go be ina na akwana ki ndo te aba siye go mu ko mu kwa kunyi ana ta ire ta tinga ya ora go anga to te anga sa seba ka tsema o tham o di tse a te tsinza nya di tse a mu de mu a mu ana go ene anda anti kuye di kherikaden to koma ato di swere mawe te an ka te be madem gundoro ki te dire ta tsa mo se manxi wa ga tsunu kuye tsa khwara e khwara be ama ona o re tsa khwara na mkoma thung ka wa dama kuye ke e go tsete ki anta hi santa tsa duku to ta ding go je tsa kuere go tsa tswala go a go tsi na na ta te hi e gore kuri to te kya re sen kom ku o ka on ga wor sam a kuye a tsunu no di anki khere te nu khere o shiki nwe swe he di swe gwe no uri be ko mo khono ai go te kun khona ai go tinyo tugu twa ya hi no a go twa ya danki nu a go twa nye gwe sa sa je tse u sa tu no an di ga an ai go dina e na tse u sa ka go na te tse u sa ana ka go te Sangatse hambe tana kagute. Manam mukatin kogoje akuri kuriete. Kogoje kare kogoje un kogoje kare kogoje un tuje maza u kung kara kote na dika anga kan ya orang kuna anan ay nang ay kai ka kuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kung kukam kate kung kukam na kagwa kiare na kote. Tako ni ngan kuna ako jisikit ata ni pasiye ko kung kuna ngan kuna muote nu. Kanu kwa hoje kulina hata. An hu khaito kiti huwete. Kwa hoja ni kwa ya.

3 minutes gautam tanke fir minute ka nga kwa ka kim kwa siwa ke konkera do xkefa tim de ke sinkom ke tik de program ngi ton ko ga kala tom te ke wala sente ki te sika matre tim de ge sin ki ka program ke ha klik kum ko te kun kuna ki de mu ku ke ga sinai de wi ki fe la khet ni ki de ki khasonaiti ke ka program ta ki tan kota kuna to kum ta tu ja ke ona ke tsi ona ko ngi wa kal kilen ngum te tna ki tan ngum ha ko te ki ta sa kun sin ke te ma ta ngum ma gi ta outcome i ma gi ta ma chu ngale ona ko ka tsi kan ka ki ka chi gungi te tna gi tan ngum ha ko di ma gi ta ma gam ja ge ngi te kam te tna ki tan ngum ha ko tam ja ki sin ki ka ya wa de wi ki fi la ka tin ka sim ta ki ka kinga ona ko tsi ke ha gi a sin ko dawam e do pas ngo gi a dung ke wa ka chala ngwa ya wa ya yunga woko eka ki ya wa wani kwa kwenna nguna dawa ngigi tu kakwa kika u wa kwenna nguna dawa ki diwiki kakwa kika u sitika agia nguna ya a kaa kiti kwa nguwa ki nsanka a kama kukumasya nguwa kia diwi wani ngwa uti kwa nguwa ki ya ikia sang ke gea o de la da o ke ga o da nge nge fo ka mo chu kuna mm te ne pa no ka he fo la ngo da pa ngo ni sang le ke tu a fo la ngo ya pa ngo ka ga da ge ng ka tra ngo ya mo ne ko chu mm a gi ta wa gi zi pa ni kuna ta gi ta wa gani kuna kaya waka chang dika ya maka gum oke sika ujala ngawa chunga ujawa oke sika ujala ngawa chubushu ka ujawa kasanga latina kita nga kawa ni mchakia sinfu ila gani kuna ki mchakia kina gia material siya fila kiti kika wahi agia sing o agia lungsa dawa dawa gia kwa ya dawa kakama agita lungsa ki kau si kang ki yawa fela ket tuni kunang fela ket material si ya ki hai kama wa tapulung ki kalisiko pelngo dawa agi lungsa ngnya ngai wa kasang kem jagi kan wa kau ki ka kena ngam capur kram ki gungsi ni ki kumasa tu ki koi mcagi akau dah kau ki mcapur kram ya wala singi cong ni ki kita lem tay wala kun yim ta kya sigama tay fidika siwa atuke aha wengi awa fela ke gani ta gwa ha tikti kini he wem ta kya kunwa ka ya wa dewite mugani chal tuti wa kwe mta ye tu kam kon gam ta program ke gam se ni ke komas ne ko nel tin siwa ke ni ha

0: Sesentwini rhomonito ekita ngonde kunqa siwa ke konkera to xkefem tangida kamba mtaki konke kahya wa minute ke yi firi mtakulela kemtawula ke kunqwi ndinige ngot nqanqa mta program ke ko atuke kumtaki ya khonqa mta program demtaki asinke Felak material sih, pelung ada bagi ngelung sang, kita untuk kuya sehoke dewe, oh nganak kua, ketika felak material sih, fisik aktiviti tiki kawa, ya pelung ada bagi lung sang, hi, ya mune sangan, nganak kua kah, ya wa, tiki he, kamawa. Kala o titike he o khwengali ngui kanka gigawa. Tisungdone kuna katina kita akali uhi mcha tangi kwa ya akangu kaya mcha program kikangsi niki kumasi tamcha gya sengfula gaitu material sing yangi ya wa fizisa activity wa katitike he dawagi ya tilnimka ya wa activity ke kita kwa seho kitike ge da parit ngawa ya nem ah ke ka wafela khit material si walim tinga ka kita wa tiske he pun ngawa ya wa khason o ka kita wa ya khason na itik dani ini ge ka ya wafela khit ya beskerem kwa ya tay walim tinga ka kita wa tiske he Mta kuinlekwe ngunekwa kankawa anigbeni kuna kagita akali Taka gita akali katitike hagehya okule anungu Purka agehe ganu ma amaulewa okule anungu Taka tunia tike ya uwa katitike anungu tekinsina ge Tika agea sauko anungu Amagian, the Hamas Aquia, Kankala Katina Gita, Akali O. The Mazim Jagiasinki will account a coma two. The Kankoya Kambako and Kakom Hikika and Minka were dear Dag Minute again, Kodomukun or Siva. He will a sinaki tongue of the Katina, a dear Hana Jagisinga Kimberly, or Yakin and Noa Bolaki are reporting. He Agiawa Damukunakuna Kikawa. Tentang game tu kia hana kita wat dan ya suete ni ke desir kacoro tentang kota kuna kaya wa bolak kani kuna yang kia wa dem kani tentang jawan lekwa kuma nsaka si gang kia kuna wa kuma ke hitang de lekwa nertin siwa ke ni ada dua cembui nsaka kang adui ya anam tentang kia studio de lekwa kuma nsaka krisi
1: Kya bola ke tako quick kama quick as nyekhinti na mante tsong atani a 0-0 Algeria 0 kalanga inga wa Senegal ati ke dameta asa kama kwe gete am kwa dams 7-2 na mante tsong bola kama kwe Algeria gete wana dams bola nasi kuda kipi am diwia damsa ngwe guwa da kya gome gawa nga waya damsang si gete awe kukaya ati ke bola ke kwa kwa damsi itane kui pola tanga kata tutro ta tsota di op number siwa ngong ho sini gala kuba jala msinga kuwa pola de tinga wa dam singa ti deke de tsai number firi dai kete ku pola na de kume ka ba ngwa ari ya ngi bona tutro ke nda msika we ko kwa tsai number 20 da pane ngwa wa kuwa na mo ka ki pa ge de ko di pola na ti ke pola tsu wa tsu ka nda msa da me ke ang khama kwe ka kawa kaola kulumo sunda katanda ngatse bola ke kwakoda msaten a 00 msun yelo kadi egete wa Senegal ikani kuna amge a 50 Algeria kula yelo kati red kati mtwe wana penalty mtwe wana goal si mtwe wana kona tane kulof city tane kula da msivi pani tane go bola da ngaka ta 3000 makama ku amge asin kuli kuna Senegal bola ke da ko ku kama ku ke ale amsin ya guwa da Algeria gate akagwai kan ka Algeria gate auzala kama ku ke bola am geta sama geta na kwa koda twa no ke ngasika hola kha tinirim sing maroko sa ginia tani get a khotla khoda msebolana tsa tani get a hana idam sing twa kha comment re da bola u sisi qantswa wa report a tsike bola ke e kwa konke tsu buka ndam sing tani 00 e in india ta monitor tsong sing monitor ta nqale sambola tsikama go se tane tsokola ka mbuka sambola kala wa kumisala sike wa fun mole na mole ka dameket a khotla go mse tuma mole dame ga biket a ba yana ba yana tuma get a ngwa a tsike ka ke kho konke go anda mse mbola tane a 00 ta tsima tlo a go
2: che mo wa te kwana gwa namka ntsa musa wakiri heka ka kwata vegwa namka 00 Algeria 00 no Senegal 00 ta che mo wa te kwana ntsa musa kana kukin eka ka kwe konsa wa ko se ko be ko be ko hata sa gyam na gyam se kana a che mo wa te kwana ik e ko wana sa ka te mo wa kwana se ko ntsa musa tsami yo e ka khoma ha wa ta ik e bora sika Niger Algeria di se kuma kwata ka bora sin e khazi gam se ke gi wate kwa ataka sa chama kha se ku kusa pese na kwata no ate yari tom se ka tema ko kha Senegal di kusa gya kwate kwa a khazi an se ka tema kusa kha ku kwa ka azi gam se ka se ko be ko kata tsam hu sa tema no ka be ko kata tema re nwe yam ka kwe no Senegal di khazi tema kha sori Algeria zi khazi yam ka friki ki khazi giam si ka tema do kan enza ki ya bana ko na ko fa enza ko mo da ti tema do kanu gwanam ka tema o ko da ti atsam so ka tsam ho sa ka sa ka ko ka ri ati ni tema do ni tsam giam sa ka tema te ka ka ku he ka ka ko ta ve khasa giam yo wi ka al che tema do kanu wa se na ta ve khasa ki nu upside here khawo sna tabe tsam gyam yoika yelo khate tsui kere wo sna ten tema da yelo khate wo sna da Senegal zi gyam sika no qau si tema de kono wo sna tabe anzane kone wo sna tabe gyam khasa sika no tema de kan sne Algeria zi khazi yam ko kone ke inza ki yabana ko khazi tema khan nga khor ko e inza kam kara tema ko an tsam musa 20 bora abasi ko da han tema te ko an te se da yam sena ti ga ko bora a tema di huna hu zri kai a te qara mana khati ya ti ya ko khati ya wo krina ma de ka ko ka ka te a ya ko world cup wo krina me te spain khasi ek e khara ko a ko kopi e mona na ko kyar na di nwe ga ko bora te se da yam sena khati khasi Messi yako yetu yo disestinde oxeste sika tu es yako xeri yagon e xati xasi xuwa ko ngie tengie ko tema de kwano te seta tsambora sa tinga te se Algeria sa xase e wit sika yamaha Senegal sa wukira te no te seta xati tuka sika yam sen ta ti kha ka ko bora kha kha he tema de kwano Maroko sa bora he a he tema de kwano tinne eriye kamte yo ya seta atsam sika yam sina ko khasita mak enza ko ko ko ngago no abore kha to ki kha ko sam ki kha ko sam khasam mitos ki ntwit e body e sport e kha ke ko sam khasam atin iri ko e to ki kha go no kha abore atemo de kwa no report kara khasam to ki kha go no tiku kara ko khate platform de studio sika
0: Even the article to get a mote, clean was here, okay, conquer a do excavator, then the get a joy upon a cutter, yea, the cutting hot and law. The program may give a do a key fill of it, Niki, ye, has on a ticket go. Then the gears and kick him to a dumb game, what ya can go clear. The program kick and say Niki, come as he, and when a quack and gay ya wa fill of it material see. Yang ke awa fisisa aktiviti di mtagia kuna kuna kwa kange he awa kachitike he dawa madil ni mka ya awa sporting kuna kuna tige gea kwa seho palinga wa dawa ni make ka ya awa falakit material si wanikawa tike he agi ya uwa ya khasona iti iniki ya falakit ke mkugika besikere mkuhu takuna gia ti ngami kehe palingwa agi hini ya maahungi kuna kwa kehi ya uwa anigani kuna ane tike he wa ga khaske tete mkwatelela tinke he ngona kwaspor tinke age ya ane okwa kama sapato ya ane he tinta maka qala qala qoinqa ga qhiqhiya ngikwa titi ka ka ge ka wa ofini tsonwe ge ka ofini ka qhiqhi qhiqhi tsho kana oda gita sa kwi tapinqa ane a usapato he tamenqa ga qala qala he qwa hi qhiqhiya wa kwe ka tini ge ya wa tamja gya sunke ga tini gita qalika ya wa katidike he ka wa warm up ene ke cool down tamta gyasin ke warm up ke cool down agita ngana kwa katidike he agyan me anungu agita aku ta ayula a ngoga anungu ta aspiration kagita kwasa ntwa a ngoga giga sakwi o onodakhangu agikanhu Take a gaking to a nang kicker cling a cool down on a qua, kagita a wa, a pulling walk a gang a cousin gratam, ka quasaki a ka tigak a quigum, tagita quasatigi a qua, pulling over a nung canakuna ki tui, ka gratam wa flucker ye here. Kaling kalika gatam kwa normal kika flaka waka hiya wa warm up ini ke cool down ke fizisa activity tiki ya filakit material si ke teka hiya wa bless your lechem si tekens ang nekwa as ang hi ang ngung tiki katam kwa ama ge ngwang hiya sa ke ang kani kagisan apun ngawa asan o ama ke sa kwi apun ngawa kag kanku nkagige manitike hige ka kwasa anung ntwa anung or laika e wakwege tiniki ya uwa tagange ya uwa bleiha hidrier anuna kwa titike hika wa gutnga kaya agyang apringa wa a chang kano kukluke agya wa furke agigang changu titia hatini ngong Tisn titiangala, apan waku wana glunting. Nke em doa na calling apaninga wana glunting. Wanim tinga ka gia ganga. Wani ka titike ngoli ka giga kui. Apaninga wana gluvan tigi ka kwasa anung anung gratam. A classing gay gratam. Wakweka gay hitinia wa. Tekatini ya tiki ya uwa ngayi omkhiva ngkwe a ntuafu kwe agia ngwa. Apalinga wa bevez kikwe agia. Wanika gita wa a tustan. Muna kwa tustan agita wa katitike hika wa o tingui wa tusumu kwa agika wafu. Muna kwa titike a ngayi a ngayi amanikisa a ngungu. He Kage hakunisela makulima ang otawana kwa sasi wakwe kage hitini awavan. Kule ngui tingkawa susumuku. Muna kwa mtaku ingwe kwe ititehe wa asmako. Apalinga ang hi a omkhivang kwe hi ngam aningwangu hi asatawa hangung kwe hi ngoo awana pompisi hi a katukatwang hi kadiwa kung kangya tutu ya nwa wakwe kankala gi ya uwa ya mtetangki nkwa kangutaya mta program ki gansi ni ki kumasi na mta gya sinko mta wala ki fiertak mani te gita ngote kwenye nwa siwa tatini kambwa mta ki kwa uke minta ki yi ngame yi mta tangwa kam nwa mta program Ige ya kawin nga wai kafitika nga program nge doon ko gya kule tom tiki akhiri kuna kuna da gita siga maklada kawin nge mta program a gita nga lam te wala kongi tamazi kwe mta tisha kiwa naga kisi wa kawika nga wa kalu kili ngum tatina gita ngong ha kuda sa gwen singate mamta nga magita au kam ima gya kama chungale di ma gya kama skola kwenye di ma gya kama gam kenga kika mta tisha kiwa nge tatina gita ngong ha kwea Tentang jual keluar dari tensi apa, ke ni khada wala senki tjonga jaqhanqo dat nqanqwa tsafita ke tso

54 minute kitengqode kungenqaba siya wakhe konke radio XKFM ndingemtu ke sinkqubemanitaki ye sezitankamba yemtu tankwaxho umqengqawa mta program yengeyawa dibeke ye felerit o dibeke rhasonaide tekita qhawenqawa ndimtu kite qode kungakahya wa felerit material si ke kahia wa fisisa activity tikiti we kwa kachiti ke he dama dil de mal kalu kelengu kama sportiga tike he dawa palingo ya nema ah wa ngule kwa kahia wa sapato ya ani palingo wa iwa ye ngange kala kala ke he kwa waka kikia kachiti ke magangu o kachiti ke kama wa kakasi nko ka chule kangala against nko ka sakwi tika tinde tiki kia wa warm up.

que cool down une quoi que agi yangu agi yangu a kasa a tuitoa me angu kui te tiki hiki kwe he angu ya kasa tuitoa hi kui wa ke angu waka kui da cool down angu na kwa ke aka ngu toa he divi ga ge he sa pringa wak agi ngā kasa ngā tam a tiki ka ge a kui kwang ini ki anu ku pernah ke katam wa level kan wa normal level kalau wa ke gi kamu ku seho pernah gi lima a si kermaka sen wa ku ke gi wa tega tene gi wa bless your lechem se tekens anu ne ko anu mut ga gi san san ku anu ama gi yang kaninigal apren ngwa wana sa ngsa ama gigi sa kwi kaninigal apren ngwa wana sa ngasa wa kehege teka wa blay khair drier angone ko gu a pan ngwa chen khano gu kwa agyang forga ngang atang gu tisin titia ngwang atang gu nage ngundwa atang gu ngi a omkhiyevang ngwe he agia vani ka gita wa atustan tiki atustan kwa kwa ama ti kwa he mwana kwa furi biyal ti mwiki ki kwa ama ti kwa gasi kwa nga wa atuang mwana kwa asma kwa anghi au mkiva mwa tam tam si kwa he katiti ke he asa tawa sing o wana kwa sa sike sike ya kwa sa wa kwa he mtetang gen kwa he kwa nga mta program ki chuang te gita a wa fela ga tu material si ye hawa physical activity ti him te tang ge ko kang wa tam ta program ki kang se ni ke hi ko ma si dam te ke san kom cha wala cha wala kang wa kom tu him te ke a kho nga ta program an ke ya wa de ki fela ga tu ni ke yi ye ha so na ti da ko e wala ga ge tam ta ko ga lo ko wala gya kam ta khatina wata ka adika hanam ta kisin kya kimli kani kuna kana ko tan ya swete ni ke desire ga cholo ta san kota kinga bola ya damewa ke a reporte ha gen tutu sa dame bola ya hike yang tamaji ko wala ka ge ga kam kinga wala sai nam ta kauka kha gudu ke kam ta king ta wala sai ngi chom ta tang kita siga mo ko siga ta ge ga siga mo ko ate uke kawesi tiga mtwe kia sinke wala kwenye ikan kukwa ya mtwe kia sika mtwe ya akhiri kwenye kuna fidika akha tikike ni khewe mtwe kia kwa ya kwenye mwaka wa chaljuti dewe tembo na mtwe kia sinke kawa wale mtwe kwa toa kia kangowe kisi tanga giga kwenye mwaka ya watisi mwenye kuna kagiga kwenye mtwe program kikwa nsini kikwa masi lekwa wanerti nsiewa kwenye ni ga dawla singi chang cha khang ko da ding ngwa ta fitai ko.

0: Ondertussen sien van ongeneer boomte kia sin kwam jowlik en tjaka gita turu takkine tjwa ntja program ki tjwa ngang en in maga 17 minuut gita ngote kum kum wa acha ki konke radio xkfm tjaka mtjaka gita turu takkine tjwa mtja program ki tjwa ngang tamo ziko mtjaka tjwa gaya wana kakrisi yu kwa ngana kukang ki ya wa kalukile ngam tjatina gita ngang hako da sa kuna sika de mamtja ngam gita outcome ima gea kama tungale, ima gea kama skola kwenye kuna, ukalu kile kwa mtatu ya keona, ima tatina gita ngunga kuda sa kulitipu na megida au kam. Tasa kwa ulaka giga kama mta nkwa da adi uda hana mza kisa ingi ya kimili, di nkwa da kwa nkwa mkiga kisi ka ngi ya wa dami bola, ya ngi ya kuna sala ngi, kwa kwa kwa kwa kuma wanda siyawa ngi ni hatina gita sa bola gea ngwa. Tamasika wa ya reporti itang wata ngong ayam kikwe singe chukam ngawa ka kisi kangia wa bola kuna kuna wakim tutangia ngong ayakwe mta program ki chwa ngada mta kia sang ki ula say mta ge kank wako kanga ngawa kasang kangia wa tisa mo kuna kuna wanika gita kule mta program ki chwa ngang ki chaltu wati dewe tembo damti magia dewe tembo kika kang ini wakui katini kia wa ki tengok dek neng wakang ya wa bilang usah kini kita dewa kita lu usah kua tiapun ngawasan kuat dewa tapi katini kita kelikan ya wa dewi kia ye fala kat kini wanim jagi ang dewi tembo dan dewi troka kita susu troka ngai kamu kya kang kalau katini kia wa kat kali wam japur karam kita gangsi niki kumasi kam jagi kang wa kakang gasau kue kaki ya wa tempat program kami ni kini kita gas dalam tuke ulakang ayam tuke asyik makai kaki ya atau ngawa ni kiri kan kuna kita kalau mang tama si kat ini kawa ulang ayam tuke ya asyik makai kaki asa kau si kang kia kali program tempat program kau si kang tuke kanga kita wa dewi kan kuna cuci kaki ayam kau dah cuci kaki kan hai kwa dawa ki kao chitike dawa ki awo na vilongo sa kan kala mtaka gika kwa kaku kanga ngawa mta prokhara mga sa wakule tukenu ma mta prokhara mga gita awo kama na mta kia sanke dewe nana kaita ngawe nga ngawa skula ta mta kia sanke sumanu ngai kawa kukuma ta ngi ya kuwa ang mta kita fitika ngawa ngawe jay yang gawa Augusto Augustesi kikangui gum kakung fasi wa kimte tangi kwa kwa nga wada mazi mtagi ya singi wula kagida kam kakanga kam tangu dui kwa shida hana mtagi singi ya kimli mwana kwa tanya suwete ini kidezi rika choro tigiri nga wada kwa nga mkika kisi kangi ya wada mbola kuna kuna zitanzi wa nga wana nertensi ya ba nga niyaka
1: O ka se re tlogele rawa o ka se re tlogele ra relela o ka se re tlogele ra tswa motseleng bo right
2: ba le ba ya ka masekwa monita assista ke kwa ndamsumphola a ini 0 Algeria a ini ndamsun Senegal a 0 tsepola ke kwa kwa msi ke te wana penal shot of ke ini 40 minuta tsong ndams penalty ane ke di ko o tang o taya ini tam Algeria ini da Senegal a zero a tsike bola ke kwa kwa msitsika mgeke wana msun position ya ni hen fiar da person de tam sun Senegal ini 5 ta tam sun total shot ya sizi tam sun siwa Senegal tam sun pasi ya honor tin hen fiar ta ta Senegal a honor tin twin fiar ta damasu kona ya tsaki Algeria ta ngegeti wa Senegal offset ya kauke Algeria amsun ya tsaki di wa Senegal damsun okhyang sizi Algeria geti okhya dang ni kha a Senegal yelo kati ya ngegeti wa Senegal kula Algeria ngani kona red card mtani tsiwana atike bola ke kwa kwa bola khama kwe mgeti sing vipanitsa e santon da divite ga tsibsin tsinzi kulansi kha kulansi u atike bola ke kwa kwa mke kona mtang tsala da sing vipanitsa magita ni atu kanwa kwa sa bola ke tho bola magita na kwa kwa mke gum muka ndamsin tsala wa sa ngiti ngi dami eng msin ngi dang maroko atike ngi kwa kwa tu na season 20 women afcon igeta khok akwe ngule na ngule am singing si khabi ke akho a ho maroko sa ginia a tsike phola ke a khokwa mo ke tsu mo kana mo qala ta singe ke makage tane a khokwa ra msimbola tane a 10 ke penalty tsike ke ke wana a di ba qale go a goma ke da sa ka tsisini
3: Timu watekwano borehe 1-2 Algeria ka 1 Senegal ka kuwana mkaka karata ve timu watekwano 2 Timu watekwano mtete mateke seko Twin sister mtete seko nkiekwa Arekuwa kwa ya kamsika timu wako Masa isi ya nuka mhusa kasa bore Yamka first half kukrina kwa kama kehe Timu watekwano position timu watekwano Algeria kwa kanirin fyrta Tahono total suit as say she suit on goal headrin passing her demon honetin near and fear that demon the classing gun connect some haka kiavanata. Tahono offside three haka water haka gamsika and false at demon say she in yellow cut haka gamsika guanamka kiava senata them. Tahono red cut guanamka kiava senata de haka gamsika demo at the quan.
4: Oh!

am shy. Ako ya akwere kwa kutehi shigaku he. Kye he no khamdi tangu mama rak an karakyao. Chan shomaka nyu ya shwete no chashi kheri o mashi o. Kwa nasi ka. Ti kum kuma kha miya gune ti miya gwe. Kha ha e. Nyama ko chan hi ma. Oe ya hi no. Oe ya no. To kwa si ka ti ya ha. Kuna si ngan kanji ya e. Dama si e kiyan kwa ya ngan no. Mama ya hare tinu oe. A. Koho mtui makaa kwa kwa mkaa kwa matishe. Kuna si ngan kia re e. Dama si e ya no. Ya ngan. Ata ngan kwa kanji e ya ha. Kwa yo uno. Khabana khatuma u ya te. U ya khu kherno khato kwa shu kati ya ha. Kya ko ha shi ma be kha he da ma shi e kya ta ha ya ya te ni nga te kwe ha kya de ya ha ma mu kwe kha ma na khoku do wu ya ha he ye kha mo ma kai ma nji khwa ra ko ta ko ko ho mtha ka khoma ko ko wa ko ma wa ka khoma ko ka ko ma ma em wa ma ti tu ye gwe shi ku na nga ti kya re da ma shi e ya nga no nga ta nga ma ta na te ni kya re te Takun kokoro kwe kam. Tre bai kam kawana. Kwe unu yate. Tenganji shoka ya. Ha kia ko si ma ene ima doa kwe. Nga ta adam si e kia ko ya. Ha kwe kia de ya ha. Ma unu kwe. Tenu tre ba. Hiye. Na unu kwa kom kwa ita ha ta ma kuri kuri e kom. Ko ma na unu ti tre. Kuwa kwa si nga te shu nga kia re. Aka dama si e ya. Na ta kha eko ya he. Kwa e ta ha e ta ma kwa kwa di kha kuri kuri e kwa kwa kwa kha se be. A ta nga ko e ya. Kwa ba kia re te. Di koma go duwa. Mara kia u kwa nasika. Ta khunu. Kha si mtao mti om koma kham ya hi. Kham aka ya kwa te. Kya ko siya ko nga nganji ya kwa te tiyo aga dame siya si nga makunde ma am si anwi hi mu muka tsara mkheri wa muka ana kwa hiti ko makunde ma tuwa chayte. Kaiko. Dame siya aga ya nga te. Ha kwa ya kya de ya mam kwa ma ya ha. Kham ya. De shunwa tiya abasika. Shunwa tiya abasika. Do na bereko tiko shunwa gya ti sham kuwe. Tiko kwesa na ya kwa ay ma ya. Ha kya kwa ma am. Ya, kai kwa khu ya kye ho. Kwe yo uwa khu, nga e teke ma ngu e. Iki ti kuwa teko, kankoro teko ya ye. Ngiabi ma kwe, kwa ma kwe, du ma kwe, ata kwe ya nga e te. Iki ti kwa rako kama ki to kuna si one e. Ama kako ma anja. Kuwa ko khu no, di khati we no, am kwa tako. Zak ay bo uli na khu. Tua tiye shuom khom ki teko si guye karate ni tua mua tebe kakom. Ay bo urum iye kwa kema. Tani ko kwe yo u. Taku khabana kha. Tani kwe yi anima kwa yi ko kwe no. Ye. Tau ma tam. Du ma tam. Njabe ma tui kha. Ata si kongite. Taku ko yae. Ti ako kwa jesi kongwa. Tua mi kwa tite tua mua. Tua wa kheusa. A kwa kakwe. Kwa kwa rata haa tamate kwa kwa kakulina kunu kwa sinu kia kukwe kwa vya. Ata ama kwele na kai ta kuku kweyo uwako. Ngai teke maa. Ata kwa hanu. To eya ku. Ti kai shoka. Ti damasi kwa adri tu kuwe hi. Ti kia rete. Kai makulina kwa hi. Ni cheha kai makurina kwa hii, ata ako shi kai makurina kwa hii, ta kwa hii, umguro ki te kwa hii ya te. Aki u kwa mana abasi ya kwa yukhiri nu, kha dama si he. Kwa tebe, kwa kaha kun isi seta. Dama si ya kuya kom kom ku, kama kom kom ku, kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama nga tebe, uti yo kun, hain oha, si kawa gote. Ta kuu,
Aki huwa hui ta huyo nga mu ma kung we. A chua hai chua de hua. Hi gyai. Chua hai shana hu kung we. Aki gyai no ha dam ta xie ngu ngu ka kong ngu ha hai ngu we. A kami ham chen da man kye bi shana kwa kong te gyao. Ta xie mo no ka hai ti. A hu kum kum ku dam si ya. Ha ngu ngu ku shana sam ni yu ha gyai ha vena ta yan dia ma am. Chen da bu ka a ka e te nga ya. Tua hai te ke mo kham. Ngui ki khama ko kwa da mo sa. Mana shinto si ya kwa iyo ku kua onate. Te usana ku kham tua hai mo no. Ye. Tua hai. Tui ma yama te wo ku no

0: Onur den siyabakhe ngibonke ngiyasenke wola kaunga qomato ye khone ngimtsange ya qhinqa mta program ke qonsene ke qomasi tamtsa ke yasenge mta program ke gete gastram tke wola qonqe imtege qwa ke qhinqa tamazi tke ke wola kaunga qhamye khone ngimtsanga qhabe tamazi mta kututa hanna tke ngiya kimbili da inqoda qhinqa waka ya wabola ke ya ya rekordi ngage mutitu gega sa kohe dame bola gea ukam te kula ke kresi tamu gita jersey si muke fitika kai ati tigde ki kwa mgea kwa tege si kama tika program ke kwa nse ni ke kwa masi ke amin ale ni niales titutu sila.
1: Ya kama sung kwa mbola tigete kama ya fasi damsong bola a 2-0 ate bola ke kwa kwa Algeria ke kwa o bola ata daga mtia khamsong Senegal kula tingwe ate ke bola ke kwa kwa dam ke te kumwa kwe ke ngule na ngule ayo bola ngi ke ta kwa kwe ta ya uwa dame ayo bola namsaka ke ta kwa mke Senegal kula riga romsi gen ke kwa me jwe sinda nisi kwa mtima kan ke te konesa damsong bola tu tru te mkama kwe ta kawa tiki tiki kwa kwa bola ati galoma tiki a unke a dege a kwa a dege ta tokolang ati ke bola ge ke kwa kwa mke gung muka andamsung ina ge ta ge vini a Algeria tene dopo a Senegal mtana akala tu ta asung si bola ye ge a kunisa a wa Maroko sa Guinea sa ge ta kwa kwa da mge da khawa khamsa sa bola ma ge ta na kwa kwa na mge ta sung ke irse bola ge ge gung uki uwa penalty amsung ya ne ge ti uwa yeni damsung.

XCOM FM 107.9 FM sigitsane te kekele te ekema kota ya khrena buya bak buya buka ta kete he ntsame ntseska temo no se kota nyege am ta hi yo khre 3 gum 3 minute tswaje nge kraha ha radio XCOM FM siki no bamba bamba to dio kaha Akam khatwa khwata tita radio XCOM FM seta darna tlaeteng tseke kotowe. Kame se yang gibi na kwa ata kwa nangoto no tita te ekai kwa te no temi ekai kwa ma oing oro kan kwa se tseka. Kim tsu kama ata kwa sonda hang e mang lema te anka te di ses en tuanda karin e a. Nglem te umate anka te yuli ta kritem di a. Kurie teki temono 2 days senten 6 and 20 Yuli tem sieva kangoe ma kuri de kaige ta hama akwana kahitu te bao ka tuanko ta darako kwa ha yuli ngoem ki te tuanko ta darnak ai yuli ngoem ma mandela ngoem ma te seta kuri na kosa kumote akwana ki ti anka gote o te u programme yema de tamska anka gosi te u te ana kwa ha tsamji te kwa ku kaqo tsiki khanim kuiju tsamme te ke se ya surina kwa te khanim kuiju tswa tuwa ngwe kwana ka te kwa mana tuwa ta khanim kuise ta lenga thu tsamme ya kwa te ngo khanim kuise ta tuwa ko ta ka ja kunta ta khate u program ji chinja ku chinja ko ko ha ya amoten si khrete ki si ya ko si khri ya gwe bamba te tsam ngenze ta to anka trati Marcus Jetembo

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet van in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente met dat jy mee ga kwa kamska. Nikuye odam o okomanya obe koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo pwei. Ta khuno hi ka hai. Kazu hi ka hai. Cha a pwei para cha hibe na di khode keri a. Komo pwei dala hi ka mu. Ta ma hi ka ka hai. Cha pwei obe. De tsau sa ke te go be ta ma nna go toto nta dinga. To a Moses qala hi a gepte ka. Ke go tsheisa na ga wa je te ke go be. Ta ma tenga wa ga ya ka khomski. Moses a ke ya nu. Ya kheri na hi Moses ni ko ya. Moses ka ma total niki kheri na kwa nin ko na te te ya kam o to na ungu. Moses a ke ya te nu ti ngade. Tui ka kwa tsaka kwa te kwa to Moses ni kilapra. Moses ma nai ka ma nai a ma te Moses ma lapra. To a te ki tsaka ra kwa ngu. Tan tseu sa te mu anya na kwa. A ma te ki ti ma. Ka ni ma tan kara ana kwa. Tu ka jao ti tsa os wa ti a ma. Ka ni ma tan ana kwa. Mar to a te jirika sa kya kwa a ma. Te kwa kwa kasa. Moses ma ngai la pera. Nde kwa na nga ki to ti na na na kasa. Moses mki si khari na hi. Kha kana hi to te kya reka. Tomu ada temu ana be angaiki. Moses mki akheri nahi. Ti abe kuwa dam kwa. Uto temi kwitu ya kha. Kwitu ya aki akheri na Moses mki. Moses muwe mu hambe. Te kha kana kya reka. Pasala muna din yenan tuanda. Nim kwam ya nuweki amki. Ya akheri nahi. Awa kha. Nta kha makungu gure tumuka. Temu ako anguji. Okay. Kha kana toti gui. Drika kwa. Nako to di sika. Cham kani ma chanam. Cham kao ma trek ama. Cham koma ma chan hi kujide. Yo, yo kakata kani ma chanam. Ada tinga. To mu ende u wang kawere amata. Te si kheri na hi. Awa kha. Te si kheri na hi. Te koma ji kheri kozi anki. Kuta ho. Inne to di kheri. To tun kawa to di ma. Na mi be akata kunka de te ya dawe. Tsa kuma kuma kuma kwa tsa haka ntotana na sitere te awa kha. Nga a dao si khere te nga nga te ya tsaka dao si khere te nga. Namibe haka si vere kha. Si khere te nga a dao tsa namibe haka kuma. Te khere e po anta. To a ekuri te te kai kwa in. Te kai kwa in tama. Te ki khere te in awa kha. Te as mesere fki te ya huyo. Te kerke kuma te in. Kere ke te kuma le tama te ki khere na kwa se kuma. Khere na kuno. Tsa hi sa nga adwa tsa hi. Nungeki tet on kara hito nita mu analisir. Kwa dam kwa mi analisir. Nata minyete. Ndeu, ntata koro kukago, ntata mua a kukago, ntata kwa kukago, ntata tuitu kukago akuzi. Nenge hito temu. Tini kapo ya teko ito tangube, to mua a dao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe. Oka tingwe. Lapera. Ta Moses mangai. Pasala muna tingena ntwenda kingai. Ama tse imiba tsa mitse. Kani mati ama khoma ta nyoma ti kunta mitse. Twa hisa tsa anteta. Kani ma ka ntse unu.
Tekoma akube to aben. Tekoma atama tekoma akube. Nenga hito temu. Tewa nga gimieko. Ndewa na nwiki yisesima. Nkwa ya kara ita temusa. Ndewa na atwa ya nkwa yisesima. To akiri na abe kwe nkwa akube. Ankwa na to akwara ana akute yi. Kani miyekwa. Yisesi minye ikwa na a. Akwa na yisesima. Tengwe ki ngabe aza kwa kwe ka yisesima. Ana kwa yi. No kakwa musa. Kakwa ana kwa yisesi arita. Akwa akwa kiara yi. No yisesi. Akwa ane kwa ya ngayinu. Ako ako ene kidure, kako ane yengi autoro ko yisesi mankwara, aja kako huto kwara kombe, nge kako ako tinsi kwa emu kaharita. Nukhodi leke, kani kwa na anka zi, tani kwehu, tawana apa kwi kwe mani. To ande waki yisesi kwe rita. Kama mskuru seki, ohe. Kuto to hinga tinkwara ma, to koma ako le ande, yisesi akia kwe, kama mskuru seki, ohe. Mi fersiski, ya kwehu kare ane. Ata ni te koma na kote ya atata. Nga chama te koma na atata. Takone ngayeti minya njazi. Nga cha wogo. Jesus ma anabe mkoma. Maki kheri reta cha wogo. Tungwa koma kheri Jesus ma kama abe kwenye. Cha koma akwe cha akwe. Jesus mwicha ti. Kwe cha tumbeta do koma. Ata msika. Cha ante dawa nicha ti. Kamiende tu. Jesus ya kheri na dawa cha kakarani. To take ya heri na dao. He says, oh, nye. Nam kukwanaka. Ya ngecha tukunye iteki. To ate teka, teka, ono, teka, kere kuri ngechaka. Adao, he. He says, kawana ncha ya chaka kare. Na, kwane. Te hiye ku. Cha dom ye kukunye ukae, cha anu, cha lapra. Cha, cha nam kakoko kukunye ukae, cha lapra. Tingare te, tukam te, te lapra ku, cha kare kame te ngebe ku. Lapra ti. Sat oko kungu. Lapera mungoko yisesim. Ya kheri na iki dawe. Ya nyamako. Nja shama ako cha kungu kwa na. Nikuwe aki kungu. Kheri na ako oti kwe kwa na jaka. Kheri na ako teko jeo kwa na. Na kwe iti kwe kwa na iki. Kha ama haja wa jaka inda. Ma akuto inga todi suerema. Tuwe nikara mungu. Yisesi ya shama inja. Teki kheri na idawa. Niki ya kheri na ite. Moses mkisi kheri na ite. Ma Moses kie. Chani ma Moses kie ino. Saama kwa kwa ino. Nye mkoma nguwa kure pa salamu na tingene tuna ki. Ma ama kie. Chani ma ama kie ino. Ama kawana kakungu inza. Te hiye kwa kama. Chani ma cha kie ita ma cha aaro na takati. Akwa cha nye kacha hita kacha kie ore kwa. To mwoto. Te la para kwa omboro ngara teza chani ma te kawo. Tama. Mboro ngara te tani hii. Na orosa niko. Ti koma te. Tomie te ata kato yin kubeta. Ma orosa niko na. Te la pra tuko ni oiki ya hunu. O mboro ngara te. O ku ohe. O amku ohe. O nati ohe. Tama ka te anku juga ti. Na orosa. Orosa niko mui. Orosa niko mui. Na cha mboro ngara. Anta beri. Dawa kheri na kwa mkumcha kwa yin kuti. Isa si ti amku. Akoro kucha mboro ngara. Kwe mboro nga anasa, doti, tregu, kia nkwa, mako mboro nga te khoti, ti khonkum, ngayega ti mube, ti khonkum, ti usafu. Khasusan, khamende to kiani manja te sama kwe, kiari kiko to tse kakumo kiare ti e, ti kama te ma, te kumo kiare to da ti mote, kiari kiare to, te kumo sita ite, te kheri te ten, te kiare sene yanu, Kawana te kuno, te sita itin, te kuno, te mwe yise si mza sanye dao suka, te kuno ta. Hindo te chome. Pita mkeni manako, nga, onse fader, te yoga ha, vatendi yemeles, lati nam khaila gwor, lati kone kere kikom, lati velge skit, suwa sendi yemel, netso ook op die aarde, gie ons vandag ons dagelijkse brood, en vergie van skol. Suwa so suwa geskele naas vergewe, Alleen ons neen versoeken nie. Maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou die genade kwakuye. Cham ho cham cha jam ginwema. Mooi go kanye go iba.
jane zao de guanam ku, kaniman damiye, sa ha omboronga, ha kanim ki krasa na gu. Tapa, nimua ka ramua downza kanimatia sama hoi. Joabe, mizagati de hiria. E mutio nasta lifted, head at the miago. Toa, is a stairs, cruise, gram, oh my boy, kawe, antreha. Tamate munyene. Ya, aguze de kosa na guano. Mantamia, Hamachaka, and Hamatuikus and Kum. Chadam, Hadam Boronga, Hamkira Kasanaku, Hadogunu, Hamachaka Kum, Akogu. Akwan and Linda get guns at Yohannes, Yen Yohannes Yen first near her. Mar as ons on Sundas Belay, he has getrown a referdeher. He vergeve ons on Sundas and Reinag ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie. Gesondigheid nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te ahoja temo. Nie kere tja. O korosan o e, die kerem dek une ki gaamied. O korosan amu dinu, kadem borunga, oe kawaka tun kawako, ha kerem ki karano, kerem ha kwarana mawa. Tamakamu tiyo, Nin here de Quanaga, Nidata here to me, Kanemata and Boronga, Takaban Boronga, Tate or Adaha. Amen. Tingate Kanem Quetoe, take a canem quet at peace and a quetta Kamano, take canem Tuasiva, canem Tuato Tiha, take at the way Quay Carata, Tamarai into the caricate. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een Heilige Gees, ek glo in een Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige lewe. Ga dag het heen. Dank je Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleentheid om u te kom aanbid. Heere, dan bid ek die mensen wat nog nie geleentheid het nie. Heere, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vraag ik engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Laat gaan nu. Daar hoe nu. Tek aaka. Kwere kwena. Gaan nu. Ja, oor dat we tek ik gaan.

0: met God wat hij bewerkt heeft. Christus was zonder zonde, maar God heeft hem in ons plek als zondaar behandeld, zodat ons door ons eenheid met Christus, door zijn vrijspreek kan wees. Genade en vrede voor jullie en God ons Vader. Nikite en Damiette. An aga. Tat agwe nu. Nanu te kanim di. An agwe. Kanim di. Ate. Teo. Te koma aden. Ten aga kwenye kwe. Ten an agwe te. Nanu te diwe. Te bun kwe. Tingade nyambo kwiti. Sa a kretere kera koma anga sa kia. Ata mouti nchang akwa naka kui kwenu. Sa a chang akwa nakwe. Kya nimti. No, nchane ka cha kwenye deti. Nanu cha tun kwenu di. Cha khatibe. Nga cha koma be agisi. Nda agi miye deta te komu. Nda miye deta ki kwa akwa la te koma anga. Cha a anu kwenye akwe ti. Sa dikhati khatibe khati anko yana gwaino khati anta khatabe sa tun kondi ne adami mahudo tenge bite koma ati kwana aja sa kwe masanbe sa utaka hi a sa nwen kondi sikara sa tsaka kondi sa nwen kondi khakam tsakara kondi tsakara vendi tsakara vena sa aja hukasa sa kwana sika Chakaravena Jahoko Chakasa, the other command. Chaku Koma Antiti, Chanundi. Karim Nam Kue, Te a Hika de Tunquena, a de Muka, Karim de Nam Kotekitam. Karim Chakaquana, Te a Tukarahi, Meteti Ansiza. Amsema Adamiete. Te a hikate, te hikarako te kuma akate. Tui ham kuma, te a kwenki, o kasani. Hito temu, tui ham kuma, te a kwende kwanaki, o kasani. Tui ham kuma, o kai, te a kwende kwana o. No, ankara tetere nini chakom, tui ham kuma, o kasani, te a kwende kwanaki. Tui kam koma, o kai tia kun de kwana o. Nde kwana isa, kwana tui dausa, kwana tui dausa, tia kuna tina, asa tui ka daswara, o in kun sikara. Tinga de tia tui tuisa. A kwana ki tia kuna, o kai yo kaha, tui kam koma. Oka sane tia kwen o. Tui kam koma. Oka hi tia kwen o kwana kusiki. Akwana ki tia kwena. Oka wakwa hi yoika ha. Tako tia kwen oina. Kharakwana khe tia naka tane kwa hi yoka ha. Tinga gobe tinga bekra kwe kukuchiti. Tenga de uziki te kunga makuita. Tinga de ngi kuizu kia ihe te kuma a. Tui kam koma oka sani tia kun kwanaki. Tui kam koma oi tia kun kwanaki. Tia kwena o kawo kwahi tia kwena tane kwahi yo kaha. Nga de te udoe te kuma a te tuka wana kita. Te kan koma sa kia adama. Nda hinta kata koma a. Nyamka kuima. Tui kam koma. Oka sane hi tia kwen ki. Tui kam koma. Oka hi. Tia kwen ukwane hi o. Tia kwena. Tane hi o suka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tane ita. Na uwe ngu kia tamisa nite. Tui kam koma tia kwena o mai. Tui kam koma oka santia. Tia kwena oka tane. Oi. Ha kwenye wosa tui kam koma oi. kom, ga kon je wozat, oh mijn da, gaat ook aan je hier, twee gaan komen. Zit dan een hem da, ga kon je wok ook dan een hem. Nyamo de nagwa, ada te u koma aya, te pukate, is het zinza, ada te u koma aya. Ada hier seneta, te anga koma aden, te damate anza te, aan is het zo. Da wat aan het toe, Kabakana queen, Sabe, ah, the queen, but he, Hamadi and Nakoma, dear Kai, get it close and that, we are at the Hamadi and Nakoma. Kalada, what is our doubt in Woody, Hamadi, get a Matia Nakoma. Ada de queen, Yasa, de Asa, de ti, quiha comwaha, de ti, quiha com de at all my more, de ti, quiha coma ten, all my good ten and key. Teta maha, tet oi akwaneka, am koma tet dooti. Tako tenin ozuka tena wata nu, te kwinsa kiate be, ten na te kwana. Te kwinsa, am kom tet o matam, kiate kwana te kwinsa. Tingare te koma abu te usata. Jesus tena takam te kombe, kerku kwana inta kombe, Jesus oko tena ta. Kerku kwana kom, ta kerku kwana ta kom, ting oko tane amta amka tikuwa kwa amta so mchore tiwe kwenye kwa ting kari kutu tingate nge koma kaya tia mbore nga kiyesa oi nge tate koma ato kiteke chakoto ata ti dosa ta aha cha ata do cha kwenye he kwa kwa kwa ata kwa I Kuri towe, per traitre karaskom, traitre karaskom, te da komopo, iser kutom, suerum, akwana giteki yanya na kwe, te komo ante kwe. Te komo ahito, se ratieta isante, ti ok ay kwala yi, ti tank oi, ti u djekhoji a iser sak, oh my, ti u djekhoji, kem kwi kam djekhoji ta. Teu jago jak ai san kai kai hi Jesus ka kona jago tu teu ji tu ma Jesus mamu nyane Jesus kiye na ga ndi khuwa go tarata ta kona a jago tu o gawe ma jago en tam tsa ade ha tsi tsem go be ha tsi shom go tingate he to de kan m ku ya te khola te o ke na kom ka tam te koro go te di ka ti koro de m ko ma ti koro Tatiagoraka, the coro de coro, Hanjawaka, Teata Corocoman, Twika Gumia, oh, Wanki, Hamber away, Ahwa. Too much a coro de Samuka, Canim Yava, Ting, the Tingit Wiki, Canima Ata Mieri, Ahuja de Munguka, Ata de Munguka, too much a coro de Nidim, Menseleka, Mat Staff Ni, Mar, Canim Guanaska. Korotikwe kaike o kene komte go te koroko enkona ga nne te kene go tama ga koroko kaika te ha muso mje go kwate tenne kuma muta muso mje go ta joa di korote be kwene di koroka ra kwene akuye te betama tunga tsa kuyeta nne kuya si koma go tuna me ndai ma tsa hinye pom kuma a Saste ya kono kono mkukaini kisa kwa yegu. Tungoma. Ako yisi kwa yago. Kamu kamisika. Tukwe. Ana kwa hiye. Nikuwa kuyete mkoma. Aja. Akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Nde ukwa nama. Chahiye kwa mkoma. Aji. Menseleke. Mad staff. Kwe muu koro ukajanzi. Nukiariki kwe te kuiwe ata. Hito te kum, te oita. Kwa kwa te kumbea. Te asan te oita. Ako, te tane hi. Hise si mtane te tane karai. Tausa te teko be. Te haa. Koro ti kwe ya kwe kwa naka. Kwe ya muu chani kwa naka. Cha chani mki ya kwanu. Cha kwa kwe. Sakwa kwe, kawanaka, sakatei kwa nasikawe, kuri towe chakwakwe chakatenska kwana be khuto temi te koma kwa damka changu wengwele changore na te kwa kuri ta kwa ki changu wengwele cha kari madoro kwa tanu angore ata gatego ata ga ieko mara am koma of akwe ngiebisa ne kwa ta kanimki ago ga cha do cha susa ne bobe cha diga cha do ti susa ne kwa ta ti kani kwete tau ke tau kaina da i na da i kwa kwa siye kwa tana kwa kwe hito te te mu ma kwe kwa kwa siye da te mito tau sa te te kwa nga nga nga te te kere kwa nga nga kwa kwa siye da mi kwa ma kwe te te mu nga te tau sa mu kanima ya chaka kara kwa ta fersun da mi ma Jago hai, kamien de tutun karakter. Jago hai, nuchaka hai. Kaa ta wan soko kutur, para ku. Tia kaa ku kwa. Tio jan tise kwe kwa ku. Tia kaa ku mtur, para ku. Ah hai, farsun be, jago hai, nuchaka hai, da kam kaa kwa. Nu farsun jamima, ya chaka si kuye kwe wokuma. Chaka hai, ngye ye kwa jago hai. Kuri to chale kao oki dikati fashion chakaka tako mabe tako mu kuma cha kao nawo dikai kya bani fashion kani mu ate mu tin te fashion ta kani mi to ate wonya jago le go te chaka nya gonu tsanga no jago cha jago cha jago le gatego ma cha chaka cha ku ya ka chaka sa nngo cha ntawe Chakateli kaso khumwe chakya ko kherim ki yata nte kwana khaba kana a yana cha dote a jego kwe farsun farsun farsun ndo temu tete ta ka kei na ko nte kwa ke kya ko yata na wa ke kya ri kanim ka a mabo cha ya na ko ke cha dogo Tum duni macha na kote cha dogo. Tum kreste macha na kam cha dogo. Mar chana no fersun sambe cha chaka kasano tebe kuyaka. Cha damasi kwe kungwe cha na do chan kibisa nyade. Cha chaka kasano tebe kuyaka. Hampe kwe cha de kre oka kango kwe. Nako cha ya kwa kwa sika kwe. Cha dika tibemi. Kani mnama te cha kwa kwa. Tengi kia ate kwa. Cha so kwa kom kom tungu matewa cha kom toke nga so ti kom ko karo kwa o nga ka o ti karo kwa kana bebela cha ngate tra ka o tsani matsa ka nda tsa ke tsani ma khabu tra ka o cha di ga tsi aba si e de ka e kuri tu cha nda o kwana tsu jego cha ante cha nda o kwana tsu jego cha twe
1: XK FM 107 qota khona niga FM siki tsamencwe ska demono se 10 xamakota 10 minute xa je senge kara kwa ho teki program ji kwa ko di tek e ja kun qota 10 na kona ka tia ba te ncwe sika di program he te gara kota te kwa kona ka te gara ko kota ka e ja kun ta 10 akore ke te program jete nyama kota sport kona seta kwa gwe ngcesi ka nyama kota ka ja ku e ka te si kota te khre te ke te khre ta ti akore ka gara nu ona tin seven ota khono nyiga fm sike ka te te si kota o khre khre ta so ya into te ke konsa apre ke tsokong
0: Take it in, Sagwati, take it in, Kuigwati. Take it in, Mutsakoque. Nama take this and take quack with them. Fersun and Hito take coma. Take your catch and my door and canker. No, Hito take coma and Mukwe. It in the take it. Sagwa, yes, I have water taken. Take it, say, I'm better away. Now, is Catati, I'm going to get the Mua party.
2: ska if mohonetin seven kone kitje mode kante sete tsamita maka kine kama ko 12 minute sete nje kwa kesi kitje mode kan tsam kabore group A klasika maroko isa kenya sa bore kenza kukwa kante mode tsam kwa teme tsam hunsa kaya kwa teme mode nge te yamse na kwa ti gyoko bore he muna hunzi kaya kwa ya kare kwa ti maroko katien iya mode nge mode kwa yam kabore te kenza iya mana ha khasa etiman algeria sa etiman algeria ka kunwa kongye ha nte kwa kumon jote ili kare khasa maroko isa kenya sa kenza kukwa mokwa kun choki kate mingi bore did ezeri katore ntani ezeri da kem tuli kham teke etiman garo mo radio expert etiman minako kom jote ili kare ngon bore kwa te ken kho yo yo ka pare ke se re to ke sam kha ko kam di jama ga ngen tani ngate mo te no ko mu supina ko an dot e ga ngi ga ko bore e in za maroko ga ga ko zi mu na mu ya kare kha ko tin e te ku ma ko ka si tama si ya ko di 16 de ogres de tsheri ya ta fisika si ya ko kheri ya go ya ka ma sun ko mo la ki kam ya kha di a mu ha ko da amiki tsimbo mi atane su ti dam sun ka amtsaket a hana khu ke dame inqong ka ngi anqwa ka tsa maroko ka wa maroko sa kini ya sangke a khu tsa muti dumtsuka tamsa group a yerste group ka algeria sa senegal tamsa algeria ke binai ke 20 tamsa ka anqa kini ya sa maroko git a khu ka go da tsike mgege ku ko khu ke msum bolam ka gita hana ke report a tso ha commentary nam geta asanke don't look at gang at dame ayung when they come up with kalaka geta komisela damsung o season 16 arrestesika geta wa famsung kada dam season 20 July da o 16 arrestesika geta fatam kun hi kama kuki ying gege vini a algeria msing a group a yam sing yi ngawa aginia dam geta sung ki duma tane bola geta angwa yam sung grupu na grupu msige da kwe hana wai tam geta sung ki South Africa gea a group B South Africa heke Every Coast da tike Burkina Faso da ke Tanzania msung bayana bayana e dame gea group ala pie da msung group A nta yi wisisi angtunwa dumka da group B aduma da msung tike tamsung aga ukwa ige ta angu ukwa atike pola ki akwa kwa mki kwa anda msung vipanita tuturuti avasita kam kwa wige ta akala taka watimboe kama adiwika wisisa hana Marquez ate kwa e dede wa kam kwa adiwita kwa hana zuta
1: ya te u kame ngukweska teke zakiang kwa tati hese kuta te kwa ha te kumare kwa nungo te bora kwense ta kwa kukwa kwa eja tuang karakota darana kaita te kwa ha so tia wate te o life crossing bora si u kam si o kake te bora konse te okurse entana bora si u lako bora e kaija ku nkwa te sa te koma tani suwete no Desire Katsoro kaija te seta nyam life crossing he ku nkwa nge akwane ka hitu te mona ta ikarate khasa seta kwa gu kwa gu kuta te u program je kumku kwa rakuta kaija ku nkwa nga tsantsa usakhekna mphote ke ya kangwe te o preke dzi ha ku teti o tsaki akwane ka te preke de tamaha te khekna mko je wono te ke ja te go ta te ku ntshwa kwa kwane ka qaro nu ona tin sieva o ta khono nye ga fm siki ka re thuka 12 Afrika te khare khare go em
0: Aku ya de borde tau tsang awatere tsang awate beta ku ada ma khukwe da ma tsafu yedu kam aki ngawo kan tawote farsuna hambe teki to a ten janye ku te gao te de kake te muto be te tsagata go a mo so wa tsagate muto ku wa de tsagate muto te mse ma kusa nte o jago to te jago ba tam te ku a go si christian te akwa ne ka te akwa nam musa nte de tsaka tsa de to tsa dao kai kam te te ka sore ti me ti be kuri kam korogu kuri kam korogu kwa da mati kuye de be ti kuye de ngita kha tsam to ma tsa tao de tsa nga gwa ba kwa ku mo te ke du kwa na te ke na ti gwa ba kwa ku na ta ku yoro min te ke na u de te we nga to te da ye ko ma ten wesena Gwabana, kyan kala nantu. Kwe tuwa huwa yintu kwa nani. Ta kono kana simi, kuna simi, na kwa to kwe tuwa mkuwa o koma o nyantu. Tingade te kanku kanku, kama akwa te huu. Na kwa nita te kanku, yise simkuwa yinte kwa yinte. Yise simkuwa, oh, de kiri yale ya koma ya kuma tewe, doroko kumde tewe. Yise simkuwa kwa kwa yinte. Yise simkuwa kwa mwe kwa mwaka. Tua, kanima, ante kien kala kaipu. Ninga teo tingye mi, yise simkuwa nako, nguru, nguru de ngaoka simnuwe. Ma yise simkuwa nikuwa kwa la yinte. He says, Kuoko yahe pumka, no puma kiabane. Shonkwe kuoko yah, tobe pumka. He says, Akuja jawote. Temuoko answer. Kwakwe siye, kurito. Tita simna gobe, ganje, takwakwe kwakwe. Tita ankago, nita, nijawski, nikam ya kwakwe sikuta. Nikito kwakwe to, tita kwanu. Inga hito tekte usa mungu. Toa tichwere manga. Teki hambe gansen. Hito inga hinkwa neka tekiare. Nita tekiare. Teo chikama tekiare kwa. Nita te gansen. Yise simta tito oi. Yise simta tita nekwa in. Ti kwa kwenye kwenye kwa. Farsuna nga tito ote. Aku kaya hito te mungu usa. Nito ato ki tire. He says, that's a oh, chair at a coming. Do he says, that's a ten. Now, no, it's a quack way. Ah, take it up, and ten. Tack all tires at ten. Aye. The quack. Didn't talk. It then did. Tao e. When let them move, where they did not quack when you didn't give a tack. Ah, no quack when it's a yard, take a quack way yard. But another aunt. Yise simta teki oka ye. Cha kwa kwechi. Cha odoe. Yise simta teki oka ye kutane inu. Na uje te hita yise siti ato. Ti akari kukwedoti kuhika wee prieke tamu. Tama doti kwa kwe. Nde uje te hita yise sinai. Cha otamu suka te kwe. Kari kukwedoti. How come suka tego ni hizi? Hizi si numari ye nai chamu wasa ni macha ngam. Chamu wasa ni macha korome. Tun kwa na cha ngam, cha kre cha ngam sana kwa na. Tingade, ni kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieten. Ahuje cha hisa. Hizi si kia lai tun kwa macha aten. Cha kungo. Temuwe hizi si cha kwe laboratio. Temuwe yise sikuwaewe, kama sonda kuno, kama kako beta. Teo jauti chani wose na chadara. Chakuwa kweta mite kuhe. Chakuwa kwa keni mjawei kwa na chadjao. No teo kiariki kwa si kristine. Hine kobe ahuji an. Nga usuka kate ti. Marte damate kwa kwe. Tomo de kere tuwe teki. Ata kwa kweta cha mietenu. Ni baibela ki tingi. Kwa na cha hiye nyama kwa. Kwa ni makiate kuja cha hiisa. Never means but taken. Ni natuwa kuto ato tiswe. Te kwa kwa siyete. Ni gansa ni kamienda su kwa kwa siyete. Tu kereke kwa na ame ana chem kweta. Tu kereke tu na ame chem kweta. Te nganu kwa kwa hiye. Tipe nga usu kakate ti. Kwa kwa kereke kwa na ngam kwa. Kwa kwa kreste na ngam kwa. He doing that the Abbasia would take care and I would take food to the Kayoka. Damate Awa. Now that you quack will see it today. Tilt out when I see Kaha. Can him a quack when Kikiato and me get out? Quay at a corobe, quack one uncle. Quay at a moon, Jacobe, quack one uncle. kwe acha ana khube kwe kwanaka khuwa khuti adi nda kwe khuti kwa kwe ngite yati bebele ngite komopo exode mtwenda khaki akhuti kwa kwe khuti matias mtwenda affairs fear and dirt ngite komopo khuti adi kwa kwe kyat khuti kyergi khunki me kyergi kwena kha ka tin kwena akwana zika muwa kana an kwena mana kyergi kwita amen. And that's all my. Ha, take pika, take a tin carriage. Dio Guanasca. Ha, take pika, taugum kyama. Tecum, Tamatecum, covete, okay. Ha, the chimbo, tecum, the tinga. Ah, and the gas, it hurries and away. Take out, take out the cow. Take it here. The common demate he atata. The Okomsu kuma. The Yava. The Kuma to Suhika Yakwe. Take it take up. There I got told and Toma de Kunsu. The Kuma to work when I am Zawa de Joka. I'm a de Tedwe. The Quenka which I do. Quen and Adati Mug. Quen and Adati come a mat. Nadaquena. Dear Muma. Kanku he take kumunako tau yisi ya kwai aloha ndogo teki te ya kwa khare na mako hakeko iskeko tubina kwa jago kwa khade tuwa kwen kube kene te kha nyo mei akomka iki teko kha jago mata ti khaki khaka ti khana khao tomo kwenye tuwa mata ndogo kwa amen. Yes, Susan. Tingate, me kuisi, kuri wakiti kuikate. Me teo. Tingate, baiba laki keko ti. Yesu menangkwala ko sayata manu, te baiba laki keko ti. Marto, hinta ti. Do, teo ngeo kwena, ki haa teo nyam kwena, ana te, anka kwena. Dalai ko dati ngata na si o gobe da hinto te ngi kuya ngi tikiti bagan nyam ka ngebi khaika to ko mati kuya kuya nyam ka ngebi khaika ti me de bed right ti me de ver ander bagan ver ander stop. Akuya nguru ticha le kunyiki. Ons het begin. Ons moet verander. Ons moet stop. Ons teke kamat goze te stop. Te nyama yi kenima. Te kukamski te ngebi sen. Te kranka. Te yuza zimtang o kaye. Yes, he told the Kum Klimatina Odelang. Summon a cars who is a hint in the Kakwe. Nina was cars, I did a council of Birita, Karago, Java, Kiku, Karago, and Java. He had to take Jamto Kum Ankis care.

0: Shaka masin kwa maroko sa ginia pola msin dri a maroko ta zero a ginia. Atike sa pola ge kwa kwa mke kwa na msin maroko twita. A wana kama kwe kanti msi pola kantuka msi zi gite wana. Da msi igisun yikona ya dri da msi igisun wane. Offset him to one Adam song, Kuyang Firi. I eat and see the Guinea, Msung yellow caticula, red caticula, Atike Polaki, Quakwam, Kikwandagam, Giasum, eat with a divida Kamakwe, and goods up Polam Sung Gua. Twin dear Tamanita Tong eats at the way that Cadrin dear day get its adritam song. Manita Cassis in dear Taki Kwang, the Gam was some cobola and will attack on the Nai get at the Igison, at the Polaki Quakodam Summaruko Polatan get a Kamakwek, I guess, and Timakan Guinea or Gunkum get a Makalata Sinkia, my get and a Quakom get him, Madame Song, Manita Tanning Adasu, Tigia Maroqua, oh, it would at a Kamakwiki Bola.
1: Tia mwate kwa hana sasa ndata kama ni teso kagete ya hana tia mwate kwa hana Maroko kwa dri ni guwana mkake ni ya kwa kwa hana sika kankara tawe tia mwate kwa hana Maroko tia mwate kwa hana yana ndata kama ni teso kwa hana ya mta mka gohe ngoma kwa tia mwate dri ya ndata kama ni teso kwa dri ka gohe ngoma ni kenya kwa tia mwate kwa hana guwana mkaka kwa hana sika gohe ngoma tawe guwana mkaka wako dango za gyao tia makunsa seko beko beko hata tia mwate kwa hana sika kwa hana sika Maroko kwa tsoni za seku sumwa kata kwa ike ike zia temu adekwa nubora si inge kakukuita maka temu adekwa na Maroko kwa seku kwa giamsi kwa tsoni za seku kuma kata Ada yang terkam sikit tema Maroko kwa giam sika akwa dri dikona akiavana akwa ansika kini akwa tui kakona akwa ansika wuhan Tante yari kam sika teha mwa gondo ta ikara kamare ta Maroko kwa te mwa dukan kakwa ansika offside te wo ta venu Kenya kwa ha kakwa ansika offside te wo ta venu te mande free kick ya Maroko kwa saisi kakwa giam sika wo ha ni Kenya kwa firi kakwa ansika wo na te mwa dukan fall safe Maroko kwa firi nu Kenya kwa saisi te mwa dukan nukwa mbwara te mwa nusek kwa mwa kwa mwa kata nukwa mende zi Maroko kwa kiawa naziki te mwa dukan kakwa yako dri sika nga wakan te kakwa nusibora Maroko kwa avasi ya kwa tau di nomoro kwa Kenya kwa tukonsa mara hite kwa kwa nga kumminite kwa nga mkateke kwa watakiti jota ikara nga mhusa bora kasa siyako uwekina kwa mkasa yetu si kherego sika siyako kherego reti atemu adukana Maroko ziseko kia kwa tukonsa avasi ya kwa dri idigo anyoma kwa khazi gia msika Kenya zi guwana mkaa temu wati kwanu. Nyo matewe niti eka ukote Maroko zi giamsika. Tui kiere bora asiata akipesi yako. Atui kaya bora e. Saifu wata Maroko zi giamsika. Takwana ate ya reka msika temu wako Kenya zi ansika. Firi bora zi a Kenya zi kipe kikarako. A bora zi saifu wako akrota. Nkwa adri bora zi kamena kwa azi kanata zi azi yako. Drik khazi engaye kukaisika uwa kwa. Temu wako ni huna hunzri kaya kwa. Maroko ya kare khawati tema dukan group A iya khawati yam kadia Algeria sa Senegal sa khasa ukrina tanu siako Algeria zikuma Senegal zi 2-0 sika nu kha group A kha Maroko esa ay khata khasa enza kunka de Kenya sa tema dukan sika Maroko zi khazi he dri na khani Kenya zi wanam ka khaka karate ve wanam ka Ukwa kwa zi giam sika dango agia wate kuwa kwa zi tama kwa go karakosa kem tui kham te kem tuma garo ngu radio x kage kenko yoyo teki kako sam kapare oki hisa na teke kenko zi yoyo tuam dam sika kwe dam sika anu kumu dam sika ngesi sa ngwe te mwatin musupina kumuwa kwa andote ikara ngwe dako bora yamsa na kwa tim kam sika te zi hata ha tako siyako di 16 de august ya kwa si tuame yetu yu kheri ya kwa kam sika kheri ya kwa sika tema na group 8 kwa te seta ava siya kwa taha nu ubore tema nuka group B zite ya medatini bayana bayana khazita ma ava siya kwa ta usika te seta te siya kwa wakiru na matati khazita me siya kwa yetu yu tikukara kwa kate platform te studio sika
2: Yo, te kikere kukuma te bora lako juwe te ki tani suete no Desiri Kachoro tak aija kwe te haa kwa no te koma kwa bora juu ike resulti ata te ta kuunt asa akun kwa te kwa ha kame nka eska te mono tine kama kota kutuwe ha 40 minute kwa jingi ya kara kwa ha no 40 minute de ke te mo re kwana 20 minute te no tota te u daraka minute berena ha go ngutsa menge go yo Alfred ke te kana te yo Alfred kuri o program zwa te ke ja kunta xa kwa renka hambe te nya o ka steki sport go te ke ngla ka kwa renka sport si o tsa ke te kya ta te sport te se ta kya ko ha ya to ti si ga khere ta tinka khere gwem.

Ngicezi kade muna se kota tin kama kota isamat on the 7:50 minute kwaje nge karakwa ha dri gum dri minute kwaje brna ya nge ko te komana kwa na yalfri ki te kan sa yalfri te kan ten te ukri o program a ha te kaija kun kwa ta

salendi ngqote ya cemate tsane ncene salendi ngqo angkhona te angkate si denga denga tate atacema khona utshane kiya ha ya khirikhirinqe tsame ngce sikate mona se yalfu xam tanya kota cucwe isamaton 14 gum 14 minute cwaje se ngekarakhwa ha Radio X ka FM 107.9 FM siki atante ankate si tsoete ki 46 minute tsadi barna khoya ngweko 12 ri kite kana go ta teo programme khiri khiri tati en teo kuri o programme nge te ya tshwate te ankate avasika tsam tate miete avasika tsam si o tsakete ana kwate jaukwena avasiruka Sure kona avasuruka kwana ka ina avastati ina uedzi uwe jao e uwe sure e kwana ka kehem jawate mkoma ofu ange chake afspraka atino te ana kwa cha avasieta kwa e cha we ogo ange cha avasieta we kwa no cha we ogo we kwana ka hintu te avasieta ay te kuruwe borasi unge life crossing gwana mkati te ana seda tuang kota darasa hingu ha kona eka ya kame nkeska chane te kate jagaria mo mavasu te kwe mako angkasi lirato la modimo

0: Amanqesika temono yalfe xamakota se teki nientin gum nientin mlete kwaje ngiya kara khona teki nyam sahing mchan mate anka te peta tena team te kema mte anka te kavalungu na makano itu te dango eka bora kwenki tu bora kwenye te tani shwete na desiri kachoro kaija kuunkora mam.
1: Timote kwa ntam tamatse kote yafwe kama ko tundar meni tengie rwa temote kwa no maroko kwa te maroko zi temote kwa nse kwa firi ya kwa no gwana mka keni ya zi kankarata ve kazi gya msi ka bura e temote kwa spani sa tam yo eka kuma kwa kwa ta ik e kwa nazia gya mna gya mtam yo yunga temote kwa no gya wate kwa akang sa tamo kumsa se ko bese nzi se ko te kwa ta spani sa gya mwe kwa para temote kwa maroko kozi yako khazi anisika firi ga go khazi enyuma khata Kenya zigwana mka giya watekwa anqomsa tama khaseke kunsa bese na khata ntemo de kwanu Kenya zikipe foifu dibora ase ko sifu kwa khazi gamsika no Morocco zikipe tsam dibora a khazi gamsika sifu a tema de kan tsam husa se ko te are ma ko nwa ma na khata te o kri na mare sika te ko ma de kan gbe ko bora a yam se na khati hu na hu gbe ko tsik are kha khati Morocco ga ya khati te ya ma te ni tsam husa te ma kan te o kri na ma da yam ka khwe Algeria se o kri te ni tsam ko te ma Morocco se Kenya se o kri na ma te no upside ti sika te are tsam sika te ma go Kenya zi wotave khazi anisika offside ye Morocco zi temore ke tsui khadi offside ye khazi anisika kiye ava na khata ta khono temonde shoot on target ye Morocco zi anisika sisi no Kenya zi anisika firi temote kwana ay temore ke tsam spani sa wukin na mna tete hi tsam sika guwana mka hante wano Kenya zi guwana mka giya wate uwa akakasa
2: Shaka masinko wa mpola gita kwe kwe kama kwe msing Maroko gita za mpola nguika gita kwa mke yi kafiri Da kini ya tane kula tingi daka mtiki akam sing kini ya mpola sing yi tweta zinzi zinzi Msing yi gita gukha nr 17 makuwana Marta nr akhae gukha heke makuka Ka gita kwa mke yi kama kwe ke kolo ke ole kuna ka mgetu tru asin yi bholasin namsitse ke mbhola ge he kwa kwa tsumka msin bhola kona ya firiki ta nqe ke wa kine qani kuna offside ya nqe ke Morocco ya tane kula kenya o khuya a kha ki ta nqo alfa Morocco ye lokati mqi wana red card kula pasi msin Morocco a ti ono tin firin tak tak ta msin Kenya a honortin inin fierta ka kuwa muki tweta uzala kama kwa ki bola. Amso bola faifi kipa Kenya wa get e safe. Damson ya firi le ikawa taka mtiki a kamson. Maroko gani kune kipa e safe ata atike bola ki kwa kwa mki. Mkan taka mki tutro a kamson bola. Maroko tube tinzi se bola kula ya nge gege gukai yalfu ingege bakani msingi yalfu inatane geta cha unangayu bola geto di untweta tinzi tinzi agenia msingi defenda ka a tinzi angangolo makoka yi gede gukha ulikuna kugagona ya msingi kanaka nkini kama kweki bola kekolo atike bola kekwa koda msingi grupu a group a mgeda sing Algeria kia irste ingege kuge group a msingi Algeria gita sini galke 2-0 daga mwaseng group aita ni Morocco sa gini atane geta ti gikho kaya kweke timbu mkama kwa ka geta kwa mke group a msingi Senegal gete gaita gini akai geto ti ngui msingi khabi geta gai daga geta kwa mke itane tuwa gaga ngake gya group states da msingi itane geta angu ta ate kwa ehe se gewa simdu singma yinge ke kampende ka etsa kama kwe ke bola oka evini nga age ta u avini ate ke bola ge kwa kompye kwa agrita ka a uwa nok oti kuna ate ke mbola ge kwa kompye kwa ndamsung mtane divita tigge ta ahana kwe ke mtiti ge akamda ka wa timbo mkha divika wisi si ahana Marquez.

XFM 107 89 FM sikete komrekwante makazi cema kwankari si kota tu tate anta khana uchan ki cema na yakhiri nanu kamen kres katemono yalfu klamakota bena bena 48 minute kwa jengi kara kwa 12 minute kwa jise teki bernakwa yangu kutu klamakota darana kwa eka kwa jie teu kriyo programeng nge teu programa te anka te avasika tsamta lakwana ka hitu te u jau kwena jau kwe toto diyo wakaha sure kwena sure kwe toto diyo wakaha teu avasika tsameng nge kwana ka uwe manda eno u kwa manda hinga sika te u drika vieke ya kheri na kwata u te nyamako vura te vieke ki teu kriyo vieke yuli takite mgue me kluye kota kluye kiangwe. So yuli mkuri o vieke u akwaneka hintu te uwe yuli mngzengze te ngzengze reko haja yuli siye kotao ae kotao kai jakharita akwaneka ya te hintu avasi ta hinti ti avasi ka tsamsi kwaneka akwaneka tino tito seta chan kwa kloka avasi kareko haja achan kwa kwa siye teno te anakwa te ukharika tsam khahem.